0: svinning, spalte kvöldsvinning, tog nye ratter og sånn av stedet etter til neste ferie. Nei, det var ikke nægget lov. Gås ikke for gamle kåner som vi ble nye, så det er slutt for mye vi kom om det, inntil man får ordentlig vidskifter.
1: Laura, en av fire fore sjånleikerne i havn i verkfall.
0: Det er i sønne søve. Vi tøtt stående et fele, leiklista fele førje. Vi tog for eie at det skulle få oss bedre omstøver til sjånleik. Og om det samme måned så kom dansk sjånleikavidjan nedefra, for alle teatre, vi en leik som er fyringer frender. Det handler jo om støvende førjon, men her var så eisen tvær føringer vi, som spalte Annika Høytel og Torfinn Hansen, som ikke minst. Det var ikke sørst råk om det. Du tar vil det spille, og gjennom høles hver det ikke var en tradisjonell paddler. Og etter så funnet jeg av at Auland i kommunskolen, hun var vel egnet til enda mal. Men da finner jeg nei. Da slapp ikke jeg spille her. Tog jeg at Auland var vukt, så det var ikke til å spille her. Og det er helt vidt vi har nok så løy. Du vet at vi er vi til imsk tiltøk her nede hver uta. At vi er framført bråd av sjånleit og hver uta så innom hver uta eisen høyt lotetje og i forskjellige høp. Det vil vi helt ikke finne nok noe. Så vi får i verskfall. At vi får ikke opp hatten at det er sjånleikrusen eller i havn for en ta eisen var løy til å spille sjånleik her. Men Feringa Frender, det ble som sagt at jeg ikke råket litt og tar enda av når vi får kodla fyrir. Jeg spiller i arbeidsmannfellagshusen her, hvor det ble vel måttekner. Men siden så hette det eisen nekla søgninger ut i lærerskolen, eller ut i menningerskolen, om han avlandet var ikke til ikke, det skulle ikke kunne si. Men det var stor av å fyre som leit, og han skapte en synder av øsing, eisen er politisk alltid. Det vi gjør noen middelbilder, sjånlager har vært i havet og loftet, og ting som skruer på alle, han tar jo akkurat til å være. Minst en av fyrene, til å være om det ser man munter. Vi tar de haft okkur skai eller okkur sort enda og et skai vi hava na varslu. Det ble så eisne nevnt av ting som rur på at det er at det var blun jottar pengar til halda varslu fyri og så nega. Vi minnast eisne rådje som vi er rundt her i Guinness og vår fyri og det var ganske lukka vi at jottan ble strika. Jeg vet ikke om det var så gale, men det var ganske lukka vi. Men til det som sjånlaker skal. Skal jo ikke nærgeisinter. Ta hev du nått einan mal i gusosver. Sjånne skal han eisne være til njådelse. Men det er det vi har teka aktuell mal opp. Det er alltid nok så viktig i sjånne, om det så i samband vi en nyskriver en leik, eller om det en tradisjonell leiker som vi gjør et av et gildt mal. Og det er alltid har lukkast nok så vel. Men dette var så tantuyen, hver nekventi, vi tøtte mitt eller annet, dette er feleie. Går vi eisne blæ ut med leikrit, som vi rita under fjellene noen. Og gjør det nok sånn jeg skal virke seg med og hvert av søgn noen. Ta. Det var nok så nyskapende. Et hotell som var nok så nytt ta. Det var det som er skapende dramatikker. Hvor vi tatt det skal ut høy og hvert av søgn noen. Alt i alt en rettelig spennende og gjevende tøy. Hvor man var rettelig aktiv og det hendte når jeg var i snøkjønnegrusen. Men så vi ta i 8-fors, 9-fors, ta i leikpattel førja ved Sjetra Stavn. Ta eloga som nok så framalige et mål til at få stavnsett en tjåpattel. Og det ble så eisen skriva et notat om det enn jeg finner ta senast i 1900-talen som var fyri av tinsjonen eller hver du enda, det vet jeg så ikke, men det var gus, vi tog enda mål i å få stavnsett tjåpattelen. Og som en lir i tog, tog leikspadler førja stig til å få Eion Johansen og Jenny Petersen heim. Jenny arbeidet tog i Norra, en av fysjonlag i Norra, at være lukka som en sle av Janbrotet for å få stånsettingen i Lea. De kom så heim i 2000, minst ikke akkurat nær og æren de kom. Og en av den første leikeren som ble framført, det var så Eitenega Land Weekend, Tja Johansen Nilsen. Men eisen for æren til så hadde vi haft og just nye nødt i hølen noen fortellere kveld som var jo øyelig vel omtøkt. Og jeg har vært en skye nere i Åtsherre teater hver jeg gitt. Jeg vil ikke brå, skjønne jeg gare nere og finne samband ved henne. Hun gjør øyelig nek ved av at fyrre oss rundt og fortelle. Og hun kom opp her og hei skye og hei eisen i en leik og just nere hos noen. Da vi tøtte finne den selen her av Maja Røynen. tappjöldena med röjnen. Alltså flottet för att du lytt lölen och vi tar till att han fick inte margarinfabriken upp framom. Och så fick vi hjälp från kommunen, eisne som fralaj. Lade vi till att täcka ett lån till att få oss görs tända sälen klaran till ett teater. Fortäller jag kvällen när vi har nägat det första som vi är. Och den första stora läkaren som vi är, det var Mauer Tjejstjötna, ett bötjön i Tjö. William Heinsen som blev framfört i premiär av 101 och 21. Det var ett väldigt upplevelse och det som hände så lyckas som ta och det gav ett skump till att färra vi är det och som sagt vi är ju och Jenny och åtta ta satt nu i 2000.
1: Var det stötna i Mors tjejstötna?
0: Det gjorde jag i dem. Och han är ju sen skriva läkrit till det. Och Lisa Heinsen Abba Tette William gjorde scenografierna. Och det var en sån jag såg att jag kunde bruka tandmaten som höll på att brukt ta till tandläggen. Och så kom jag som sagt hem. Vi är ta och nämnde nu i teater och dans i Norden som det är ta så att ni kom till äta Nordscen och nu är det något helt annat. Så då fick vi gå en stol härifrån. Det var så ens ni hemma här i färgen och hade funter vid imska myndigheter och kvarta sönnen om omstövna tjärnläge. Och vi hade så bruk för kanske att få äga styrk av pengar till färgutrasler till primärt det som teater och dans i Norden gav stol till. Så vi fick pengar till stol så att ägen kom att färas något som jag går att ta fram till början. Det här är en nära uppgave nyrre. Men de kom så hem som sagt och så var läkaren Eidnaga Landvikend framförde och så blev det här arbetet fram emot er samtidigt det var så var det 2000 att det 2002 då skulle vi ta av det som ett norrländskt teaterdianar i förr det blev så eisen jag var läge norrländska teaterdöven hon tar vi vanliga blev ta en läger Walter som fick den norrländska dramatikerprisen och till detta huvudtagen för först vid Värfärgen så blev det så lägeren Eidnaga Landvikend inställdavar. Reglarna var så lösnare att jag skulle en läger inställda som jag haft premiär innanför de senaste 2 åren. Och han vann. Och det var ju helt fantastiskt. Men jag vill säga han är ju uppe och börjar vinna. Det vill jag säga. Så huvudet kort fra ta, og så i 2003 da ble kjøpalderen samtekter av Tinge, og han huset framvis nede av meg i ruinen, og her ikke akkurat der optimale omstøvner, og jeg har en inntrykk av at kommunen gjerne vil heve kjøpalderen ut, og der skulle bruke hølen i kvart av søvnen, men nå er det noe som løs først fremman, at det samtekt at det skal bygges den ut i kjøpalder. Jeg har alltid en efter det jeg har sagt i 2018 skulle jeg være liv, men det er ferdig, han skal løyve meg i hva stod. Men det er så samtidig at han skal komme, og det trykker vi på en gosse. Så det er ferdig av daglig å komme til.
1: Og jeg har hørt noen som kjøpadlen er, og i nå, jeg var nok intermistisk til begynnelsen.
0: Ja, det var det jeg aller akste grad. Da vi spalte Mauer Tjejstjötna, da hadde vi lamt denne rikvi av platten fra Kjibafellan, minst det, og plattan där var ju några glopp i mitten så brettene som det här var. Och så hade vi lagt några plattor för jag hade slatt under. Kett bulliga stålar från Vörjusen eller kvart av er. Så bulliga klappstålar. Och så minns till premiärerna av Mauer Tjejstjötne. Där sitter familjen till William Heinsen och främst rö. Och så knappt jag så begynner en av dem Lukas som hettla något sån ägg. Och då visste det att beinen är färd nere i mittjöknen i ett av tunna för tunna platerna som vi hade lagt och så det blev jag syndra och rörigare, främst rör för jag får rätt upp att så ja, det var rätt inte mystiskt det var det, men det var en sån till det var inte så syndra och vi fick ordentligt på det men det är så kommer nu
1: men det är en sån bara till att sätta nekvar imiska lejtjer upp
0: här nere i rörin jag var en vir nekvar imiska lejtjer. Kvart du kan se att det är otroligt kvart att det rummet kan bjåa. Där man ser att det är ju bara ett lite rum. Men du kan få det till att läta sig upp. Och det största som är kanske över vitlar nere till att vara pyrgunt. Kvart att man säger att läta upp i bavn ändå när man brukte, som man säger, ja, allt rum som det var. Och det är näkvillajter som här var som har varit här nere som kraftnäck av rummen. Men det är inte och det är rättliga fantastiskt. Så det är kanske inte alltid där större omstövnar som kräver. Inte här vi sagt att vi inte har bruk för bättre i hölen. Man säger omstövnar till läkaren och det är rättliga ämarska jag. För hur du kan. Vi tar ju ett känt fenomen till den så kallade rottegången. Kvar man, hvis du skal inn motsatt med inn her som du var ferdig ut av paddelen, skal du jokke denne smell og gang, at han fyrir husen jo her er rettelig avhungst affære, selv om det er midlen bilen vil rutte opp her. Men en av forsatt en råtte her, og jeg tog hjemme, så finner jeg råtte gangen. Og jeg tar krevs det sindre av snilte å få tingene å gange opp. Men jeg halte det å lukkes rettelig vel overhøver, og at man kan få stor leikverk eisen her.
1: Ta vi sjånlager her to som sjånlager hos sin, så sier han, ser man egen at han har vært med vel å være her.
0: Ja, det er jo så eisende sånn at vi får mye vedkommende. Det er jo så eisende sånn at skjerm. Nå har vi av gang grunnen ikke vært sånn jeg i sjånlager hos sin. Først jeg kom hjem, da setter jeg noen leger opp her. Men jeg har ikke vært sånn jeg hver senest, men det er jo også mye at vi tar være aktiv her. Det er jo sånn at vi tar med folkene som eisende var her. Men ikke for jeg tog om loftet, hver garderoben var, hver her tjekk fyrer seg, og hver stedet så innom. Men, og tannpatteren var jo heller ikke optimaler, hvis han satt ned ble vikker etter etter, og er stadigvæk ikke optimaler. Så du kan alle togene gjøre at tingene er bedre.
1: Men hvordan har sjånakerne haft det her nere med rundt?
0: Ja, sjånakerne har vært godt her, da vi er i leitje, det vil jeg si. Det har vært tjukk lomme også. Omstøvnar jo ikke gavar. Du stender inn i garderobene hver du trangt i forvinn og skifter, og her er et øsallet brusebæ, og det er ikke alltid du slipper frem et til at kanskje færre ut i køtjen kanskje få der en kaffemund loksjort. Du er til rom i reisen inn i til paddel og hvert av søgnet. Så det krävs det sindre av snilti og lealighet fra hver en øron å få tingene gengå opp. Men jeg har inntrykk av at jeg liker at jeg ganger rettelig vel.
1: Laura, du har ikke bare spalt sjånleik og vært skrivstof og kvinna.
0: Nei.
1: Du har reisende vært i husmål og skala av.
0: Ja, det har vært rettelig enn jeg var. Poll, med om min, Poll Dalskari, han døg i 2015. Og da har vi vært sammen i 33 år. Så at det er et nok så lengt jeg skal i min liv. Da har vi hitt oss, da arbeider jeg og har skrivstof i Nansjøgrusen. Halva tog og arbeid i Grøymo. Og ta hei, jeg finner ikke husene her nere i Møyrene, som vi tar oss av om. Ja, vi tittest, bare at han er en ålasøk. Det var så løsner at husene i Møyrene, de var ikke ålasøk klar. Vi har ikke akkurat ho at være i havna ålasøk, og ta ikke hei mot egna. Så jeg får vest til Mykineser, halva ålasøk. Hei vært der fyr, vi har eisen vært der ene enkelte ålasøk at Søyan, men her ble jeg helt en ålasøk. Man sier, hvordan her finner jeg ved jeg har hørt jeg ble kjent? Du er skilje alene, så er det fremvis. Så det er sånn at folk er her ute i ålasøk. Men her får jeg så, ta hen til det som jeg ikke har atle. Som jeg sier der, så har jeg jo atle mer av livet resten av min tog, som gommel jenta nere av Møyrene. Men her møtte jeg så Poll. Han ser meg ved nøkronøren, kom ut til Mykineser, bant at han ålasøket. Kanske i en liten ålasugruse. Vi tog för att jag skulle flera lunda. Det är helt till i en grannhus kvar där Rötto. Och jag är helt till kvar Herdis, drottningen i Mykinesi som är gift i en kylman och minnen. Och här kom ju öll in som kom till Mykinesi. Eller en stor part av dem som kom till Mykinesi kom ju in till henne. Och här kom ju eisen i Heser föran er. Och ja, så hände det. Jag vet inte. Det kom att känna han ta. Og vi møttes så nægra ferier, og det ble så til det at vi kom i at halda sammen. Og det gjorde vi som sagt i 33 år. Det var rettelig tullig at jeg begynte i eisen i å teka lot og tog arbeid noen her sore. Potland var bøndig av Dalskare, som rettelig stor gærer. Vi stod rundt her, tvær stor her, høyre til feste, Mihain og Norrastiheien. Da jeg kom her, ta var han akkurat given vi at jeg var nøyd. Så att det var hägen, men hägen är rutliga större till en man att röka ensamhetlor. Så långt jag ser med häst var i ett centerupjoj, kanske inte så nekv. Jag var mer aktiv ta äsen innanför sjönlägen och hägen som sagt ett halvt och ett halvt. tja fyrstu kvinni av landsjukrusnum. Ta starvi segi som fra lai fra mer, vera sindir at han var som eulag sver i onkutu. Men arbeid og gæren og tæt tog lukka som mer og mer i urhånd for mye tilkommand. Og i fyrstu omfer var det sjålandi til at sida sig inn og ikk, for at dette var fyrir nega. Det var jo pura okjent land for mer. Gott nok hei jeg oppliva fletting og okkur sjåret, og i munn band om hver dag kom nek hver seir i huset. Og det som var stuttlig ta, det var til at kona farbra og Paul, hun var jo bøndet etter. Og i minst tatt jeg ble flett her. At det ble akkurat som nærmest, man sier, ivokater. Det er man rører av vi å få et alt lølt der. Men det var ikke noe som jeg interesserer meg for. Særlig, man hukte godt nok et. Men jeg vasket noe om på det, om kan du gjøre det, for nå kom til skala og gøy. Men jeg vasket noe hver sjøen, kan jeg helst å si. Så det var nok så fremant for meg, det vet jeg. Men jeg vet ikke. Pott var øyla raskur at læra meg, sia meg hva det skulle gjøre, og det gikk så, vi tog. Og som fra lei så får jeg lukka som eisen i at hoksa mer og mer om etter vi, at få av tidsje så nek som høylig til rattes. Da fikk man jo et senter fire til dømme skinn og såret. Ja, nå er det, vi har ventet at det er med fær, men vi har vært en tog hver det har ikke vært. Og et som ofte han støtte med utjøkken og togene, det var særlig løsningene fra IRF om at vemperne skulle tømast, andre var akkordet og hjelten. Det var litt som det hadde jo sagt at nei, det må kunne tegas ordentlig til rettes og få som mest bostyr ur ødlo. Det ble godt nok ikke selt auro. Det ble ikke, det var ikke noen marknad og fyri her av sandøyden å selge auro. Men som de som vil til ha auro, de finner auro. Men det som ikke annet du kan gjøre om du ikke selger det som auro vi har taget alle rettes. Vomb er jo en god møter, eisene. Men det ble så den største parstren av tog som vitlettet, det ble så brukt til hundamæt. Tog alt rettes til hundamæt. Det er trodde jeg hundar, vil si. At det passer ikke noe lunda så løsner. Alt det som du tog rettes som ikke ble selt, det var et årsfor til disse hundene. Så vi, så fikk jeg eisen lukka så meira av at gjøre bostri ur tog som vi er. Og det utvarer seg så eisen til at vi får at jeg kan sindre måte ferafeltje, bæg til turer, eindagsturer, og eisen til at folk kunne komme her i Hian, hver det i nordast igjen i hus bygd. De fra først og 1900 til så Abbe Pott som har bygd det. Og de har vært brukt som et slag av setre, hver det har vært om sommeren. Hver familien var her vid Kikvo Ötlund. Og vi har også eisen til at Mestes Ølja vel opp hotlet. Det var hans herre frustøver å komme her i norra stien. Selv om det er fordi han helt fra Bandspanje er fra at han var i alle lille dronker. Som en siste hans herre sier, han gjør det mans arbeid i hien og fra at han var tjejer og gammel. Så har det allukkalt vært en frustøver å kunne være lukket som borste fra. Så det ble det eisen i tjåkken. At det var lukket som akkurat frustøver å være her nåre, og i husen hun her, og i norra stia. Men her får jeg en stor parst av arbeidet fram, med en annen fletting. Jeg tog parsten hun, til norra parsten hun, til jeg ble alt gjørst her nåre, og først heim. Da begynte vi vært ikke bare for å ta heim, ta hver ånd som vever om man til husene. Ta hver grivene en vever når det hemmer, som vi sier. Men så slapp det ikke langt, og så det som skulle fraktes heim, det skulle enten bæres nyan hemmer, eller jeg vil vi til å reie nyan ved røsse. Det vi så brant eisene. Og annars var det å køre ved traktorer vester om fjøtlen, og det var en tur som kanskje tog en 4-5 timer å køre. Så det var ikke bare. Det var et arbeid som på et hver gang vi få samband så det kunne køres. Jeg kom så her, og det arbeidet fortsatte så vi tog. Jeg minnes en av når vi skriva og et brev. Det var nek at og frem om det. Vi få veien i kjøkkenen. Vi skriva et brev om at hvis ikke det nå kunne fåast vever så det kunne være farbart i midten. Husen i bæg. Så i var sånn, og jeg gjevast. Jeg minns eisen vi sendte en av en fyrspurning til tidlig tjenestene som tar vær om hva det koster i at få frakta vid tidlig. Men vi fikk ganger nøkka svær. Men det var så veldig, til etterpå til døg, da har vi så veldig frakta. Det var så et omstøvner som vi var akkurat ta av kjøttet ble frakta hjemme og igjen. Og det er litt så veldig gjør eisen, men det koster selv om det er sint rom, men ikke det er så overhåndstors, det vil jeg ikke si. Det er noen kom så i jakken, så la oss han kunne køre om han, vi traktorer og lente seg akkføren. Og nu har han som tidlig vet, jeg har finnet grivet da. Jeg synes største av tannveien, jeg synes det bedre enn, så det bedre farbarst. Men vanlige biler kører oss ikke her, du skal ta hva særlig kører til fire kører her. Men det er reisende utmerket. Det er heller ingen årsøk til å gjøre det alt for godt. Det er så frier enn ut.
1: Kan man ikke sykle her til?
0: Jo, det er ganske reisende. Her er en lending, en naturlig lending. Men det er så ikke store bader som kunne komme her. Men det ble da, altså det er så armøyne at vi tar ble alle seieren før du livet, bostet herfra. Det var eisen vi rikket hjemme en par strøv, men det er når han fyrt hiv nok alltid vært først vi bare så vidt det var. Og det ble selt nekk for til Soria, hadde jeg anker samme å være vi anker han i utvarpning, men for alt om det, at jeg finket det meste av seien og urdalskere til Soria livet. Men her var eisen nekk i smerene, så her har jeg eisen så i min band om ganske steg og hukt. Det var en beskjeftelse og fornøyelse til oss når vi tar slaktet Jack Fyrs i smerene. Da stod vi der, det har vi nesten hukket til at men det ble flettet over det her. Så her har vi sikkert reisende se gongene ur skala og ikke komme ur Norrastien. Men det var et øyelig knoss, etter hva det jeg finner fortalt. Jeg har så omgang til rønt det, hva det jeg finner vite. Så det var et øyelig knoss. Åh, nu fyrir feravinn, han startar jo fyrir sovut nukru ar atan og jeg minnes ikkje akkurat nær den fyrsta kunningarstofan ble sett av stavnsverden nyrir her apteken og sovut jeg minnes. Hva er det vi verre menn, og så sier så kom en fyrspurning til okkara om vi ville teg okkar av at vera feralegar av Estsuyn av Sandhøyden. Og det har søtt vi selvsagt ja til, og det byrja jo så i smavun vi at vi rikka okkar til at teg imot feravölk. Og det var ikke bare til eindagsturer og til folk som kunne komme her i husen under borgene som det heter, er gista. Og her under borgene, her er så et lunta land, selv om det ikke er noe lunta nå, og et øyelig vekkert plass, her med en annen et som heter Borgar Sandor, og etter hva Søvan sier så var det her fra eisen, der tok sand, der de bygde muren Kyrkjebø, med en annen, det ble eisen nok til Jokderby og Kvidanese, men eisen her, og ble gråd, ble eisen først, ur norra stien til Kyrkjebøer i samband med Bidjinsen av muren. Men så hendte nok til at en pramer koppa i onker døy, og så ble det helt bedre vi tog til det som jeg har fortalt. Men her er en ek og av og vært stø, eisen at du også har en fjerde vinn, når hver søva er knytt et plassen, og her mitt andre er av Borgarsante. Her kom eisen kåpene opp, så vi tar eisen en av kåpakon i Skalavøk, og det er jo en familie i Skalavøk som siksta skulle være etter fra Kåpen. Der kom jeg opp her ut av Borgarsanti og kom jeg opp av Borgarfløti at dansa og spela. Og her enda jeg så en Kåpakone i Skalavøk. Det var et ene søv i om til William Hammer. Han skal være etter av hvis jeg går Kåpakone. Og det var som stendte i, jeg halte jo stendte i søvebrot, kjøy og en stalskort. Her skal vi sagt om at og i to husen her var en kista, som skulle være kistan som Kåpakonan har gjort. Og som William, han sier seg at minnast at omma hans har fortalt det, at en av fyrt manglet er vi til å gjøre en våkn, en hesta våkn. Og ta tog ut av disse kistene til å gjøre en av våknen på styrjord. Og han forteller, han minnes hos jo om han var om det, at han hadde tidligere fra kistene til Kåpakonan til å gjøre våknen på styrjord. Det er så en søkning som knyter seg til steg her, men vi har reisende en ris og en kjettling. Anne av dem er fattelig nå, det er kjettlingen alltid som er fattelig. Det er alltid kjettlingen som er fattelig. Og gammelt vi har til at de skulle binde nødsøytene og sandøytene sammen. Og hvis du først er ikke langt sår om Kvalnes, så er et steg hver det er lukket som er såret hettla, eller såret hver det er et hålen under. Og her skulle de binde ui. Og tog at her økjennar sammen. Så det er en nekva sjøver som knyttes i et sted noen her, som vi har brukt i samband med feravinnene, der vi folk har vært. Og her har vært nek folk, beiføringer og utlendinger som har kommet vei til langre dvøl og til stortaturer, eindagsturer. Og det som så har vært primært, og som har vært et av hosgodt noen attanfyrir at vera vi og tog, til å være til å bruke okkar egna tilfunnet til det, til å gjøre dem i etta, og til det som de annars har haft bruk for. Og jeg synes det har vi gjort, jeg synes det er å gjøre med til imisk høver, og hver dag primer har vært. Hvis jeg har sagt ja til det, så har vi haft mulighet å bruke tilfell fra oss selv. Og her får vi så eisene, og vi holdt vi, ja, det største vi har tatt en eple velt også, og så et råd av kval, og så, etter, så får vi holdt vi et. Så vet jeg hva det kunne få oss til å vekse. Jeg har gjort det sinter av det, men noen kan du gjøre nek på surtøy vi at her var spyrer inni og så nek. Tøy tæ skulle det jo passas, og tæ var ikke alltid det vær her, så tæ har vi ikke gjort nek vi, men jeg rønt, som man sier, tæ som jeg kunne finne vi å køyre beinløs ut i hjørnet, og tæ er rettelig nek du kan få av vekse. Og tæ vil jeg enda si at tæ immun til dømes heima sant, det var molten jo er så gav etter vi sant molten, så er molten i skala vi kunne ikke selv gå ut til å få oss vi, men tæ fast alluga var nek var vekse her. Jeg har haft nek imisk slø, og jeg har bare gjort det på den måten, at jeg har satt den rikket, og det som er kommet til, så kommer jeg, og det som ikke kommer til, så fær. Og jeg har gjort eisen til rundt, at det er øyelig imest hos jo æren i æret. Vi er jo leie tjokken, er så øyelig å utlåkne litt. Så anker er lukkast akkur vel, og er etter så lukkast det ordelig prim. Det må man bare regne seg fram. Men det er også eisen vi er en stor parter av tog som jeg har gjort, og av tog som vi så har, tar vi til å ha haft folk. Og det har gjort med et annars til imeskøv at bruke så vidt møvlet alt fra åken selv.
1: Hvordan var det så en havnagent å komme til bøndehus i Skalavik?
0: Jo, det var en avbjøring, vil jeg si. Men jeg vet ikke, jeg vet ikke. Folk var nok så lettere å ha vi å gjøre, så måtte. Så han var øyelig masse omsorgen for at det skulle gengast vel til meg alltid. Så vi hjalp fra honom så alltid at det var kjekkfunt. Og vi hjalp til Øyland Egg. Vi var jo Øyland Søren Parst av togene tve egne. Selv om det har vi haft nekva gode hjalp fra familie og vinnfolkene og andre som er kommet til som har haft AHO å være og vi har hjalp bakom. Men allukavet så var vi til Søren Parst ensamhet og da hadde vi dere egne arbeidsleder som vi hadde rikket i vel. Og eisen til at jeg lykkes som hei eller større frihet til at gjøre det som røyner det som jeg gjør røyner. Så i så måte høy det ikke øyne vel alltid. Og det kan så være en sak når du tog jo det. Men platt jeg sier at om heste, da platt jeg sier at jeg tar jo videre tve ene, da klarer jeg at arbeider alt undan, tar jeg 1,3 at ta nåttest vempene av boja, ta et annet tri kom, ja, så stå også, men nekva time som har kommet til, og man så kunne kikva til å gjøre åkert annet, så presset ikke ble alt for størst, så det er jo gengje å gjøre pjene her kri enhet, og vi lødde jo nok sånn at vi har teka alt til rettet som vi kunne teka til rettet.
1: Hvordan er det flettet ditt?
0: Det var sin drømmest. Jeg skal alt er at du skal kunne flette en seg om deg, tjøk noen år, av dalskert. Men Arne er jo som kunnet rettelig imist. Inne midtelen har vi fettelig så her, og 2015 var det ikke minst. På til jeg tidlig kjipanen er nægget nye, men den gamle kjipanen er 532. Men det meste som vi tar flett av en Arne til er 398, altså knapt 400. Det er det meste som er flett. Men annars er det svinket her midtelen, altså 400 og kanskje ung. Ring Arne som nu til dømes tajt er fettelig så er, så når jeg står og ser det sinte mer av i, og kvart av sånn, det er vi sånn jo er inni mitt. Så det er alltid nøkker å er at arbeidet opp at. Så det er vi nekva til å gå opp. Og det er vi øyelig imest, skiftende, og det er vi, altså til dømes vi kinnom, hver du får fra, at det første jo er, når det tar var handelen, når det er mølene, tar tak om noe til kinnom. Og det var nok så omegas lest, du kunne fære vittam direkte om han her, tajt på høy flett. Og det ble det være nok til et årsforbruk av kjøpe vanlige dagligvarer. Så var det det, så før priser nye retter hvert og sånn, og så ene for noen år rundt vi selv at salta, men det har løst seg ikke selv vel. Og noen år alt bare færre for kjøyte, så det er for å være knapt ikke priser for kjennene. Men nu har det begynt å spekle å komme opp etter som jeg skiljer, og det blir eisende å være løsende av priser for kinnene, så vannende. For til jeg halte frem, til jeg halte det for gældig at jeg ikke skal kunne lade seg gjøre at få en pris for det, og da ser man vi utlønne, altså det er veldig for vanlig eisende til at det er vi utlønne, at du får for vanlig en pris for det til at du skal lägga så störst arbete i att äga det allra rättes. Hvis det ikke løses ut at du fister linjen og gjør noe vitt, så kan man ikke råkne vi at det vil gjøre noe vitt. Så det er her det er.

0: tryggvande mæver. Men han tog seg ikke så nek om at vi frelse, som jeg tog seg om at jeg frelst og ditt og datt, og jeg vet ikke heller akkurat hva som jeg vet til. Og kona Farbromoen, hun var reisende en klene, trofest og i sunne trygg kona. Da kom jeg ene fra å prate om det. Det vil sikkert være akkurat sånn opplåp som vi vet om at vi har vært frelster eller ikke vært frelster. Hva som man kunne vite om man var frelster. Og så, takk når han hadde det, så sier Paul, nei, jeg vet ikke, sier han. Men jeg vet bare til at hvis jeg øde hekkene i hjernen og stod oppe så la som det er at jeg standa, så er jeg veldig rettelig nær frelsen. Så det var noe som hans herre definisjon, men annars hadde jeg selv til at dette er vi frelse. Hvis du lever et liv, hva du, noe som kan være at du selv var bekjent, han oppfører det ordentlig, så kan det ikke være så helt galt. Og deklamere ut her og nå om du frelser eller ikke, det er heller ikke noe som ligger til meg å gjøre. Så det får vi så suttje av efter deg, hvordan du er vi tog.
1: Nå er Laura Fær normalt fjers, og Laura er kommet til Havnar.
0: Ja.
1: Hva er det atler om resten av togene?
0: Ja, vi har kommet kjent da, når jeg må gjøre Nei, det er vel togene bare å vise. Men nå er jeg kanskje en og en av sånne. Hva skal man si at det er en av sånne bakom? Skal du ikke som få ta med deg sin til? Så jeg har pratet 20 i 2015. Her har vi ikke vært vi til heste, men det har vi så vært jo i år. Det må jeg si at vi er sin til. Ja, det har vært sin til løye. Og kanskje ringt til mer eisene, kanskje at de ikke sier, ja, vi gjør det så, løsner, vi vet at de gjør det så og så. Nå skal de halte med kurren, vi gjør det tog. Og kanskje bare svære, ta vi spørst, hvordan platt de det gjør det. Og annars røyne at takke hånd til her, som det blir til at takke hånd til, det er så til jeg første. Men jeg har ikke vært nekvar sore, så jeg har fått før, men sambandet er så her. Og jeg følger eisen til at så løsene som det vil utvikle seg, så kan jeg alltid fære her hvis jeg vil. Så det er for jeg så tjekk og synes jeg ikke gjør bort ur tog. Men annars, ja, det er i mistasgrønne. Jeg har vel skjønt at det er en familie som så tjekk sinter til, min folk som man ser sinter til, og røyne å finne en noe jeg lei for kommende åren.
1: Og hva som vi skjønner leisene?
0: Ja, altså, jeg har vel godt nok ikke spalt sånn jeg senest, men jeg vil si at det er noe sinter opp jo i. Det var så løsne, det er faktisk for første ferie, og nok så lenge at vi var i paddelig akkurat, at jeg paddelig sjukker. Som er så nødt til at løpe fra, som man sier. Så jeg vet ikke hva det er, om det er sånn jeg var paddelig noen, det vet jeg så ikke. Det er vel tog en vise, men jeg husker til at jeg, så langt som i år, ikke så ganske ferie, at vi er sin tilbjø her. Jeg er akkurat nå kommet noen tiltakslimer, og jeg nevnte noe i fjellet noen tjokk, og lager fjellet førje. Her er eisen jeg var arbeid som skal gjøres, hvordan det er så for å være i togene, det er ringt og mynda seg. Det er sånn jeg som kan hente alle egne, og det er hent jeg var alle egne. Så det er jo ikke bare å være, som man sier, en danser og råd, som det er eisen jeg var i hardstrøy, bare innenfor kjønlaga løyve, og eisen innenfor bønda løyve, vil jeg si. Det er gammel og løtt, og det er ikke nok eisen. Jeg har ferest av sindere senestene. Vi var vært i en tur i Toskana, og så satt ni etter sommer var jeg nere i Schweiz. Her har vi en av siste døtter som bor. Og vi er ikke henne sammen med siste måne, Susanne, den yngste siste måne, hun døtter henne. Vi får en sånn om og om siste tur vi tog i måneds badrandjon, som hun er om med. Og det var reisende et fornøyelse, så det har vært bedt en breakfast her nere i en sted som heter Treiten, og det er åmyndelig og godt å være her. Nå har vi vært sånn jeg graferer her, det lengst kjenner vi er første før. Da var vi en av sånne systra før, vi trodde jeg systrene, da var det Arne Elsa, siste min døye. Så det gikk nok sånn jeg var, og Arne kom her etter, men vi tøtte noen år familiejøl. Og det gjorde vi så eisen i et år i Sveis, familien til Jan og Paul var nede i Sveis, og heldig jøl et år. Vi var noe kjølfrus folk ur familiene som var her nede i heldig jøl. Det var eisen i et opplevelse. Og det var eisen i det samme siste døtteren som kjipet i fyrtøy, og som nå eisen i kjipet i fyrtøy, som er døren og i Toskana, som er nå og som vi tvarer til. Det er veldig fantastisk. Annars er det ikke en som har ferdags nek fyrtøy av halte ferie. Ferdags nek tar jeg sett og just nevnt noen, nordlensk nevnt noen, teaterdans i Norden og nordisk teaterunion. Ta ferdags nek til funder i Norrland. Men jeg har ikke ferdags nek annars, så rett. Så det er noe som det er som er verden. Jo, kanskje får jeg fjerde seg sin til meg, hvis det omstår vi til det, for vet. Og det er det. Jeg finner et beina stand også.
1: Så får jeg si deg takk for det.
0: Takk selv.

Avskrona nu er søvan om Johnny Cash, etter fjore pastor av åtta i røyene, som Oddbjørn Vågsløy legger til rettos. Paul Danielsen leser.

I still miss someone. Hendan sangen hava Johnny Cash og Roy Cash Jr. gjort. Hesen Roy Cash Jr. Ein brorsonr. Enda opptøkan gjort 13. august og 1988 i Bradley Studio i Nashville. At han og Johnny Cash var ferdig fra Sam Phillips og Sun Records. Vi fer og gjør som fjøra parten om at høyre om at han spiller og klarer vi Sam Phillips til Sun Records og fer til Columbia Records vi Don Law og Frank Jones som plateframleier. Eisen i høyre vi om at June Carter blir skilt fra Carl Smith og blir gift oppbatter og er etter vi Edwin Nix. Og Johnny Cash flyter vi familjene ur Memphis i Tennessee til California. Johnny Cash fær ein nutjan platoframleiara, Saul Holif, som skipa fyre er Johnny og June Carter synja saman av einar konsert i 1931. Og vi høyrer om ta Johnny og konan Vivian fær til Nashville av eina DJ-kongress, ta hett og spiller ikkje så vel ei av. Og i 1908 endar tujarskai av Sun Studio. Johnny Cash og Sam Phillips gerast oklarer, to Johnny Cash ger ein platusot mala vi Don Law fra Columbia Records, utan at Sam Phillips var det av. Grunden skulle vera at Sam ikkje ville gera eina gospel-elpeplato vi Johnny Cash. Møvelia drømde Johnny om a gera som Carl Smith hei gjort, ta i hans bandi inn eina gospel-plato og fekke Carter-systranar a synja kor. Johnny visste fra Karle at tjona bandi tjonon vi June riddleie og ta vær bæra talan om tui. Tei var bægi stjötner av Grand Ole Opry, så heta slæt nekv upp av tjona bandi. Så, a heste, ui 1906, vera June Carter og Carl Smith skilt etter 4 år ui tjona bandi. Tei fingu eina døtter ui 1905 som fekk navnet Rebecca Carleen Carter Smith. Carleen Carter, hon hefur verið fyrjun og vitja. Vi skulle her høyra sangen Loose Talk, Freddie Hart og Ann Lucas eiga orðið. Carleen Carter syngur her saman við pappa sinn Carl Smith og 1905.

Ta Johnny Cash fratter at June og Carl Smith skulle skiljast, tror han at nu hever han en chans. Han gir en sang til enara, Next in Line, Nastur i Bujerøyene, som verur spalder inn 4. april i 1906. Et sinder undale kan ska bjåa seg fram just ta to i 16. april i 1906 verur han på appe fri ære fyr. Døtteren for navnet Kathleen. Ta June og Carl skilt, flyter han ut ur husen hon, men ta flyter en nutcher frutjar i inn. Hetta ingen annar enn Elvis Presley, som ena stutta tøy flyter inn til June av Bikva og i Nashville. Det om hetta monte at framføringar skai og i New York men ta verir ikke bort ur kærleika tarra middelen. Møvliga hever Elvis hoksa, er gift hjemme vid June, så fer hetta skia karriärerna som ungdomsidol. June helt alla tøyen på at hon og Elvis bært vore vimfalk og hever ikke anna tås om. June og synen läge heje ærer atlaner, og i etter og i 1906 og alt trus, vil hun gift oppbatter vi Edwin Nix, og de få ena døtter, Roseanne Lea Nix, 13. juli 1908 og alt trus. Vi høyre her, Next in Line, Johnny Cash, eier år og le.

Seinasta tøyarskai tja Johnny Cash og Sun Record gjerst ein oendalig kærlekstilbyan til June Carter. Her leitar Johnny til Hank Williams og sanger som Cold Cold Heart og I Can't Help It. 16. juli og i 1988 vera tær seinastu upptøknar vi Johnny Cash og i Sun Studio i Memphis. Heima gikk ikkje så vel. Konan Vivian tømte ikkje vere i Memphis og i tog omkvarvenon som Johnny var i, vi vindmånen og i Sun Studio og så ut til konserter og i vikeskiftene. Johnny Cash fyrir nu han rikka av i Memphis. Han hever mest som uppgivet June Carter at hei negrant og bliv per, nu June oppat gift og ei tvei bød. Sjolvor, ei Johnny eisne tvei bød, og det tria av vi. Så Johnny Cash og konan Vivian gjer av at hei skulle flytta til California. I Can't Help It ein sangur tja Hank Williams, som jeg bæg i år og le. Hende opptøka gjørt 15. mai og i 1988 i Sun Studio, og til Jack Clement som platteframleiare.

Familjan Cash flyter til California og setter seg ned i bynum Ventura. De får at ta trea batne 28. juli i 1928, en agento som får navnet Cindy. Han hever foreldrene kjassar vi, og kjeber dem en fruktplantasje. De får han under at dyrka vindruer og enda som vindbønder av gammelsaltrene i California. Årsøkjen til at Johnny flyter til California partvis at konan Vivian ikke treffes til Memphis, og partvis at lei Johnny er regnet seg som filmskjønleikere i Hollywood-økjen. Men eit som Johnny ikke hei tid til hatt fire når han var flottet til California var at vimmenene er alle og teir hans balde sammen vi var nå langere bortere. Han kjøper seg en husbil som han køyrer i, og han kallar han United One. Han fer nå under opptøkker til en gospelplato, som Columbia hei lovan hon. Han byrjar opptøkker 22. januar og 1923, og tervera gjør der i Bradley Studio i Nashville. Men han fer ikkje June og Carter systranar Essinger i Kåre som han visser. Supper Time, vi vet nu skulle høyra en sang tja Stempel som er i bei årelæ, fra fyrsto innspillingen av Columbia Records. Hesar var gjørt der 24. juli i 1988 i Bradley Studio i Nashville. Så da gingo bæra tjeidi fra Johnny Cash tja seinaste opptøkene i Sun Studio til han byrjar tja Columbia Records.

Johnny Cash heie siden han var smadronger heimo i Dajess. Her papen til langt vetra kvöldene under petroleumslampene fortalte søver om cowboy og indianarar haft tokka til disse søvnar om disse følgene og disse menn. Eisne fikk han tokka til søvnar om damptogene som papi hans er av ungen Aron heie ferast vi som håpo. Johnny Cash begynner nu at dyrka cowboy firmyndina. Synger inn flere plater om dette evne. Han er egentlig produktiver og i 1923, 6 ferier han i studio og borster ur koma 4 til Sanger. Og i 1923 hei han eisne veri eina konsertsfer i Urlande. Han blei så mykje hotigjen av landen og følgjen og erste Sanger 40 Shades of Green. Enda opptøkan gjørt 24. februar i 1921 og i Radio Records i Hollywood og i California.

i 1903 Johnny Cash tutsje ferie i studio teker opp 1930 sanger. Eisne vera stunder til en gongetur vi esle og man et Colorado ånne som renner i jøgnen Grand Canyon fjallaritjen. Han eksperimenterande hesa tøyina. Og i august måned 1903 kommer WS Holland, vanliga kallar flug, og på i tonlagabølsen. Jeg spiller trommer. Så tar skiftan og navn til Johnny Cash and the Tennessee Three. Johnny kjente flug fra tøyene av Sun Records, her han spalte trommer i tonlagabølsen og kja Carl Perkins. Flug spalte trommer i bølsen og kja Johnny, og i ute vi fjøret i år. Her skulle vi høre All Over Again, Johnny Cash, Øyre År og Lent.

I juni måna I 1903 fær Johnny Cash ein av høvesleiklåten I filmen Five Minutes to Live. Her han spiller saman vi Merle Travis, ein gittarsnidlingur som eisen var færen til Hollywood er røyna sjånleikaretnena. Og nu Johnny kommet inn I filmsheimen, fær han ivermålt. Han kjeber rattende til luftsøvna country-sangaren Jimmy Rogers, fra ankjene Carrie Rogers, atlanen at få Jimmy Rogers framatter I ljøse. Det var jo Jimmy Rogers som leie lundanar under det som vi dyrt er nevna country-tonleik, saman vi The Carter Family. Negra måna 17. 1. November måna I 1903, var Johnny Cash og konan Vivian færen til Nashville, her han skulle gjøre plat og opptøker, og eisene skulle han framføre av einare DJ-kongress. Vivian hei atle hetta skulle være en honalige tur ut av timebavon, utan å være årekva av bøtnum. Men hon fikk anna at suttja, tog. Hon sæt for det meste einsamøtl av hotellkameran, men Johnny var I bøynun vi tonlaga vinnun. Etta var annars just det som hon var rymd fra ur Memphis, men nu endur tog alt seg atter I Nashville. Som om det ikke var nå mye, så ringte imsa kvinner og I heilen oppe på hotellkammeret at spyrje etter Johnny Cash. 4. November bresta teipa I saman av hotellkammeren I Eggvislion Åradrotte. Johnny rymmer av dyr, og tar han sattne skal innatra kammeret, hever Vivian last og ferne sång. Vi skulle høre One More Ride, Bob Nolan, Eir Orle.

Dagen efter, 15 november 1903, gjerst ein tungerdæver, Johnny Cash. Og måtne fær han at vita at ein av bestu vimmanunum, Johnny Horton, som vi kjenner fra Sanjinon North to Alaska, var deir og gjerne bilvannakko. Der kom jeg kjennas da der møttes da utvarstøyne Louisiana Hayright og i bynnen Shreveport, der de tog bare vel av fiska og i friløtenen, og Johnny følte seg som husfolk i heimenen til Johnny Horston og Billie Jean, som er jo vært gift ved Hank Williams. Johnny atleier nå affæra sår til Shreveport, og stola Billie Jean i samband med gjerrerferiene til Johnny Horston. Men først skulle han i studio, og spille inn sangen til filmen som i samme titel, 5 Minutes to Live. 5 minutter etter av livet i. Et sindri ansøgn vid despoen jeg vil mannen om, han i finnes jo om morgenen. Trudja viker etter deg av Johnny Horton, får Johnny Cash i studio og synker inn sangen Tyra de Gjørst Sjaman. Girl in Saskatoon. Johnny Cash og Johnny Horton er jo år og lær.

Ta og Johnny kommer atter av hotellet ur studien og at han har at det var sunget sangen Five Minutes to Live er konan Vivian Fernheim til bøttene i California. Johnny fyrir ikke at han har, han fyrir til Shreveport a hjelpa Billie Jean vi erfærene til vimmannen om Johnny Horton. Her Johnny talar vi grøvene ut fra Johannes kapitel

Rett for Johnny Cash at Tjona Leie ved Vivian var ikke godt, de dro ikke så med løgnet. Johnny ville bygge seg en av tonnagere ikke sleie opp. Vivian ville ha en mann som hadde arbeid fra 8 til 5, og så gjerne kom hjem til søgn at hun har seg ved familien. Innskjene til Johnny og Vivian passet ikke sammen, og så begynner han skrive gongten som enda ved tjonaskillene i 8 år siden. That's all over, eide sangren vi nå skulle høre. Tom Paul Glaser, eier år og lær.

Åre 1931 byrjar vel tja Johnny Cash. Han synger inn sina ære og antallio LP-plato Hymns from the Heart, men heldur ikkje hesa fyrr etnast honom a få June Carter og systrarna a synja kår. 22. april 1931 synger Johnny negrar at han gamlu klassikaren fra Sun Records inn av nutjon fyrir Columbia Records. Middlen I Walk the Line. Johnny Cash, I Bay or Ole. Hetta fyrsta upptøka av I Walk the Line som Columbia Records sendra marknaden. Johnny Cash gjorde annars eina rikva av studioupptøkon av Sanchez.

Som åren 1931 løyer, er det tekjen om at alt ikke som det skal. Nusslan av amfetamintabletten hun vaksen. Johnny må teka tabletter for å sove om nottena, og ta han vaknar om morgenen, må han atter teka tabletter for å komme i gang datter. Og ringast av ødlun, amfetamine og negva sigarettrøygingen, hesa tøyina brøyta røddena og noen, så han alltid må hava glas vid vattnet tjasar, ta han ned i studio eller framfor. Plati opptøknar måtte å eisne leggjast etter ta i rødden hver fredast fyr. Sjalt om June Carter lengt bostere fra Johnny Cash hesa tøyina, så blir hun vi a spøtja ui hoan og noen. Han skifter managera tverrferir hesa tøyina, tøy tar støvast ikkje, edla klarer ikkje opp via. Og ein konsertfer i Ontario i Kanada og julimann i Einutrus, kjemur Johnny Cash i samband vi Saul Holif, som var sonur ein ukrainskan jøta. Han var handelsmæver og vært han fyrst i Kanada som byrjei vi burger med ståkjetene. Her, han vi kvart bjóa i tonleikaron at framføra. Og Johnny Cash vær just i hesen ørende nå. Da jeg så framførslan i Leo, setta Johnny og Saul seg nye å prate. Johnny forteller at han hever omkring managera, leiter etter en unnutjon. Da sier Saul Holif at han kan være manageren til henne. Johnny sier da vi Saul at han heier eit størst innskje, og det vær å få June Carter å synge sammen med seg. Etta tøyarskaie leitar Johnny, han yvidlarai om løyve tjassar og røyner å få kjil av. Hesen sangren tjånum eiter Lead Me, Father.

Tara Hill søvdet plass i Urlande, der først og kongene eller høvdingene skulle ha sett seg nye her ved Dublin og i Urlande. 24. august og i ene trus får Johnny Cash og Vivian Liberto til fjøra badene, ene gjente som får navnet Tara. Johnny Cash hendan dagen stater av Tara Hill og i Urlande tar han for bøyen, og han gjør gjentene etter navnet. Trutja manna er sættne er han attra fyr. 14. november er han stater i Nashville og hefur gjort plati upptøkur. Hetta kvöld møter han vimmannen om Glenn Douglas Tubb. Tar bæir hættu i Go Gomnu Sun Records døv nun gjort sangen Home of the Blues. Nu hittas der atter, drekka sær enn kjenning og færa svo i bøyen. Johnny vildu sleppa inn á eina bar, men her er stongt. Han bryter en rut i horene til han heldur av bareieren ikke vil lova dem inn. Klokkan er halv om fyra. Løggreglan kommer opp i, og Johnny endar i jekkelnen og sover rusen ut. Dagen etter stepper han leiser og skal tjalta $5 i båt. Hesen Glenn Douglas Tubb hefur gjort sangen Wishing Well, som han sier seg hefur gjort saman vi Vivian Liberto. Evi Jurus synger enda sangen av fløvesynare vi ser med navnet i 2012. Johnny Cash, Glenn Douglas Tubb og Lily McAlpin eier år og lær til sangen Home of the Blues. Sangren tiden opp 1. juli i 1906 og aldrus i Sun Studio i Memphis. Home of the Blues var heiti av einum platihandli i Memphis, her Johnny Cash kjøpte plater og vitja i negg, fyrir jeg freknast hvert kom av marknaden.

Hetta var Sandy Johnson om Johnny Cash, fjorde pastor av åtta og i røyene som Albjørn Vokslui lekker til Rettus. Paul Danielsen les.

0: Vi tar her folk av Velbastad kvø av Vysna, herstugen red fra Koldingby, og vi danser av Velbastad 18. februar 1965. Det var Hans Poulsen og Kibay. Vysan er prentet i første bindet av Vysebøkene Tjavedel. Presteren Lukas Depes skriver i bøksynere Feroe et Feroe reserata i 1673 om sang, dans og kvøing i fyrjon.
1: De ikke genetike til noen unyttig tidsfordriff eller forfengelig lustighet, men mest forlyste sig med salmer at sjunke dagen i gjennom. Men ellers ut i deres brøllupper og ut i juledagene forlyste de sig med noen enfoldig dans. Ut i en krets hafende hinanden fast om hånden og sjunkende noen gamle kjempeviser. Men for argerlige leke på de tider at øffe, vidte de intet af.
0: Hva slæ av vysom talene om lyser Lukas Depes av Ørensted i bøkene?
1: Den største part av befolkningen kunne fast alle gamle kempeviser, ikke alene av den gamle danske kempebok, men enda også mange andre om de norske kemper, som mulig hos andre forglemte, og her det ut i frisk hukommelse, og brukes ideligen i deres dans.
0: Bøgen som Lukas Depes sier til, da han skriver at flest alle føringer do av den gamle danske kempebog av Tamp, utan iva hundredvise bogen fra 1598 til Vedel. Og i 1650 skjei til siden av en 15 år Arne Lukas Depes skriver hetta, korsen i en annen dansk visebog prenta. Og i hese bog som hei anfallet av høyde Tragika, var det tror jeg til viser om ulykkelig en kærløyga, med den andre viseren om Ebbe Skammelsen, og det var henne elborna Mette Gjø, og i stedet for utgavene. Hun var stilt over at det var Vedel i Øsne i sauna sammen hese viserne. Men hendte bøk var så ikke røpt den gamle danske kempebok. Og i 1695, 104 år etter at fyrre visebøkene til Vedel kom ut, gjør danske presteren og malfrøyngren Peter Skyv en av visebøk ut, vi ser med lenge høyte som bøgen til Vedel heie, men vi er noen oppøyskøyde. For øget det med et antet hundrede viser om danske konger, kemper og andre, samt hosføyede antegnelser til lust og lærdom. Til å si at i hese bøk var det så med hundre visene som i bøgen til Vedel, og så hundre viser av treet. Henta bøgen vidt i oppater langre høyten, hver av mannen måne nevnt 200 viser bøgen, Kempevisebogen, eller bare Peter Syv. Henda bøk var østene vel omtøkt bæg her og i hinn Norrlanden, og vi skulle nå høre brått ur tveimån opptøkken av en viso vi ikke farri enn 200 ørendon som Peter Syv lat prenta i bøksynare. De lekte guldtaul ved breden bord, ljøvar byrjanareklan. Og i svørtje henne fyrra opptøkken vi skulle høre stævar, kallade de visona Axel og Valborg. Og søvegongten i stortontann at riddaren Axel Tordsson, som av Vedel Roma-borgar, støkker inn av gulvet kjøs skilfølge. Her sitter frikven Julli og drottningen Malfred ved et bår og telva. Etter gulvet noen ganger smagjentan Valborg og spæler. Axel blir alsk til badne og gjever henne en guldring til minnes om at hon her vi trolova ser. Mamman og systeren til badnen mot og imøte, sier at hese bæg unko av nær skild til å være trolovaie, men hesen lustar Axel ikkje etter. Fyrir så gjerne til Rom, her han veri verandi i 11 år. Tan Lutla Valborg veri sendt i klester at læra at seima, og nu i hon vekse til, fær hon som og høyde kjensler fyrir Axel som han hei og fyrir sær. Men, ta i Axel kjemer at rujator og brittleip kjemer opp at tal mittlen hese bægi, leggur kongasoneren Håken og Pui. Han hefur sjálfur gott eiga til Valborg. Svarte bróur og erkabispurin Knut kemur Hagene til hjálpar og kan við einni attarbók stafesta at Axel og Valborg bæði sískinabörn og at tøy hefur verið blóskemt fingu dei hvørt anna. Valborg verður trúlova kongasonnum í stæin og hetta valdi tøm bavan Valborg og Axel miklan harm. Ta ganga nakr manair so krutch í landinum og bæði Håken og Axel rúja út at verja fedrana landi bæra som suju. Tar leta bæir lúiv, og Valborg teker nú til avgjir at færa í klestur og ongandi koma út hian í attur, utan tæg hon veri borin til grævar. Vi tar da først bøndan Simon Marstensson ur Svineviken og i Bohuslen og i Svørsje, synsja fyra ørende ur vysene. Det var Olof Forsén og gjør de opptøkene i 1942.

Vi tar då svenska bøndan Simon Marstensson som levde jo i Arnon fra 1865 til 1950. Så igjen i høyre vidt av navnet hans herre, Simon Rasmussen av Stronton, kvøa hese som og ørende ur Axels Voiso, som Voisan vil nevnt i fergen. Henda opptøkene var gjørt i august måned og i fjør.

0: komme. Men lykken vender seg ofte om.
1: Vi tar då Simon Rasmussen av Stronton kvöa fyra til fyrstu örendene ur Axals viso. Tega vi tesa visona som dömi om munen av dansko visona og förersko kvävonon ber vi ötlån fyrvarene til a sia at det särljer lysingen av det romantiska og av kärlöganon og hever nekmara plås i dansko visona. Vela mestjum heter Pastra Sövni ur Hövur. Visona om Axel og Valborg 200 örendet långt där, större pastra av hesen örendon och känsloborna samröver, hulaingar om ta mengan skiftande etnena og rattliga na grönliga lysingar av sinnesdövene tja personen, særlig høvspersonen. Medan slik evne i føreskong kvævon vera vidgjørt så stort og grøtt som tilber, vera dvalt heldur langre vi hese evne i danskong vysen som hesare, her kærløyge er oppi i løygenom. Vær heta et føresk kvæje vera neivan til heltar og langt av vysene såle som hon av dansk. Føresk og løyene til der dansk og vysenar i det sjælfest og rattliga ståra mån. Fyrst og løyene skriva Jens Christian Svabo opp og i nødabøkene tjassær. Mitt landa skriver han opp et lætel vysna vi just hava hårst. De lekte guld taffel ved breden bord i beskriften iver øynan leie og i nøyda bøkansera. Hetta var alloi ar 1800 ta i ahuen fyrt av den gamle folkavysna var færna veksa atur mittel de utboende i Danmark. Og i ærenon fra 1812 til 1814 kom en nudj utgava vi folkavysna og i fem bintun. Ta var trutjer herrar vi etternøvnen Abrahamsson, Nyrup og Rabeck i stovu fyrir hesar i utgavu, som hei høyte utvalgte danske viser fra middelalderen efter A.S. Wedels og P. Syvs trykte utgaver og efter håndskrevne samlingar. Og i formelen til fymta bind og i vær vi bægi danskon, norskon og føreskon løvun til ein parst av visnun, skriva Nyrup og Rabeck såleis.
2: Til disse melodiers historie hører også den omstendighet at de som herr Pastor Ström har leveret, og de ikke få, dem har han alle nedskrevet eftersom de blev ham foresjunkne av herr Leutnant og revisor Born på Friedrichsverk. Herr Born har, som feroenser, haft den beste anledning til å kunne tonen til mange kjempeviser, da disse ingensteds i kongens riker og lande synge så hyppig som på feroerne. Her på Færøerne, vår forstidens jævne, simple seter, mer har kunnet vedlikeholde seg enn noe annet sted i rikerne. Her har kjempevise melodierne ennå deres rette hjemstavn. Her holdes de fullkommen i den vedbørlige akt og ære, og ikstemmes med fullt brust i alle glade samkvem. Mange står nemlig der til lands så langt tilbake i musikkultur, at instrumentalmusikk alldeles ikke i bruk. Ved deres skilter og bryllupshøytider, såvel som ved deres lustigheter ved hver hellig og søndagsaften fra jul til faste lavn, fornøye færøborene sig med dans, ledsaget av sang, og denne sang består dels i Peter Syvs danske kjempeviser, og dels i romanser i deres eget lands dialekt.
1: At hetta ikkje heilt satt og skriva vi om at føringar alls ikkje hava vita om tonelike vil jåføren, hørte vi om i underfaren og sending. Korsen er etter ivalest rett kvart kjempevoisen om vivoikur, at ångastanje i sånevnta regionen livde der så sterkt som i fyrjon. Og hetta hever òsne gjørst til at folka minne saunarar og tonaskald ikkje hava glemt fyrjar tøytar hava haft i hitjo av sauna saman lø til dansko mialdarvoisenar. Tøvnaskalde C.E.F. Weisse, som levde fra Arnon 1674 til 1842, gav i 1842 tvei hefti ut vi 100 viseløven fyrir øyna songrød og klaverfylgespel. Øyna 20 viseløv i øren hefti heie Paul i Bo ur Nølse kvøye. Tøvnaskalde Henrik Runk, som levde fra 1806 til 1808, skriva i 1846 Høyle 42 lø nýjur som byrsta Helena Ekholm ur Kvalvøyk hei kvøy fyrir sér. A.P. Berggren, som levde frá 1808 til 1808, skriva i æsni ogni tutsjó kjempu við vísu lø nýjur som han hei hårst føringar i Danmark kvøa. Og heita vær så bæra byrjanen. Og i 20. ald hei hei hei mong bæg dænur føringar i hei tíðu uppa eit nú fonograffalsar, spolabond og æramílar. Høylar bøkur kommer ut vid løvun ur fyrjun til danskar folkavøyser. Her det største og tydningarmiklaste færøske melodier til danske kempeviser til Toren og Gryner Nilsen, og vi kom ut i 1923, og 107 viser bogen til Marianne Clausen, som kom ut i 1995. Danske kempevisene kom som nevnt til følge vi bogen til Vedel og Syv, og nekker føringer har åtte disse bøker, og lærer seg årene og i visene om bøgnløser bøk. De fleste monokorsene har lært visene av vanlige hatt, som man vil at høyre ånder kvøet der nekker ferie. Fra søgnast og i nødjant og alt kom og så nevnt og skillingsvisene av Østen til følge. Hette var yngre og eldre norrlenske viser og var prentavar av Ønstøk Pappersørsk, som prentarerne selv til følge for en skilling. Og i 1903 gav H.N. Jakobsens bøkehandel Danske Kempe og Folkeviser ut av første sinne, og i verhøver tid til semja vi om at hese danske mialdarvisner og 17 skillingsvisner gjør det så vel omtøkter at her så vi og vi i fleste bygden var vanligere enn føresk kveie og føresk viser, og det kanskje nekvast den i enn. Her har trett vært vanligt, bæg i kjemte og i olvara at nøyta ørende ur danske visner at teka til vi. Og det er i så større mån at danske visner, sammen med Salmon, Bibli og Ørendon og Ørens skriftlige tilfære og i alt være danskon, må det være en hans største høttanen, om tilbyr å si så, med det føreske malen. Og i Ørendon høttan ligger ikke annet enn at dansk mal rett og slett gjør det alt mer vanligt, og en inngreven pastor av gjerandes malen er bygd som i boi. Her blir til at samarbeidet hese støvene til kvevån og føreske malen, atla nøyjande ølt, vi støvna tja danskon folkavisen i Danmark, miskøys i 16. Ølt, som vi tar du om i byrjanene av sendingene. Du nu vært det at føringar her i middelen Jens Christian Svapo, Skrøter, Jans Krautje, Trøndra Trø, Hennus Hennusson, V.O. Hammersheim og Jakobsen, for å skriva nyer alt det at annakvars doddo eller fink og hender av kvevun, visen og tatton og er en alt mulig hver halve. Men dette skulle vi vidgjera nærre og gjennom kommande sending. Jeg byrja i sendingsna vi en opptøk ur Danmark vi visene det var om en løverdag om Tyje Hermansson, Nilaus Bendiksson og Sisselil. Visene var prenta første ferie i visebøkene til Peter Syv. Jeg fyrir at enda vi hese som og vise. Henda opptøkene av Stronton, og hun av kassettebanden i fylke vi bøkene 107 visebøkene til Marianne Clausen. Tero brøyrene Suimen, Paul og Nicodemus Rasmussen av Stronton, og Karl Andreasen av Stronton i Kvua. Og hesa opptøkene gjør det Marianne Clausen sørst i 80 Arnon, eller først i 90 Arnon.

Og Ølasøkker spiller vi ikke Jack, så vi flytter Jacken til frugjadagen 31. juli. Ta her og de mulige å vinne 400 000 kroner.

over løgn som etter du fra det nå vi gjør som gitt land det var en hånd er vår

0: them's gone. Kringva fyrja kava morgon, og i dag mannadaver 22. juli. Birita Matras Petersen, idlerajer vid dagsens fyrste tuinda sending, klockan 21.
1: Løkreglan og i Berlin drept tullja og i kjørskvalde mannen som var under ildgrona for i avlopi og i torska høvestenen Berlin fyrra dagen. Da bo i Løkreglan fra av ex og i kjørskvalde. 21-åra gamle mæveren som var under ildgrona for at hava kort vørubilen, kordi inn og gjennom mannavik mikvå og i Vierlunden Tiergarten av Pride-tiltakjennom og i Berlin fyrra dagen. Og en kvinna lad loiv, og 22 folk var løsta og i avlåpen som torskjer myndeløkker med det som ivergengsavlåp. Og et samt over etter avlåpet var medveren funnet i en kolonihava og i bojarparsen om Spandau og i Berlin og drypen av løkreglofaltet. Sambars løkreglene leier medveren som heier knøyvåpjasser etter løkreglofaltet som så gjerne lå til å skåte av. Mævren døye av stenen, høye sløkjelis folk rundt å få mannen til løsatter, opplyser løkreglene. Mævren som var under ildgrona rundt jo i fjør og i fløyre omføren av deres pastor av ibergengsfellesskapen om IS, sier av Karovaldi og i Berlin ved Torska DBA, samtidsdanske TV2. Med den andre fører han til Libanon og i fjør, her han var handtidgen og fikk folkstolsrefsing og i truttjermannager, fire med den andre at etja til atjonavardier og sekteriske åsemjer, skriver AP Tøyndastovan. Og ukrainske forsøden Volodymyr Zelensky hittir bretska forsødesraharan Andy Burnham og i dag. Volodymyr Zelensky er så stat fyrste stjøtnarløyaren som vidjar bretska forsødesraharan som tok vi fire vik og så gjerne. Stjøtnarløyaren er færa midlenanna at vidja øyna herflotta stø, skriver Tøyndastovan Reuters. Her for bretske forsødesraharan er sida fra bretske skipanene vi høyde noen stående klok som Bretland gjever Ukraina, skriver bretska kringvarspel BBC. Talan er om skipan vi smavon tålån som kunne brukast imot russiskon loftverjuskipanon. Ukrainske herren hever langt finnje tusen tål av hessons leie fra bretska verjumalaranon, skriver BBC. Bretland stender sammen ved Ukraina og stoler Ukraina tredalest. Russland skal ikke være i IVA om åkere avgjør, og vi gjøres ikke før enn vi får værende og rettvisen fri i Ukraina, sier Andy Burnham fortsattes rarere. Tria dagenare hever et romenskt F-16 jægjæraflåfer skått i øyne russiske drone nyer. Sambars rumenska verjumalaranon er talan om ena russiska drone og forsøden Niko Sordan finns herliga at Russlande. Det kan ikke godtekast at Russland avhaldande sender droner i rumensk loftrum, skriver forsøden av mailen om X. Russiska droner hava ofta veri i rumensk loftrum, hese fyra arene medan Krutje hever valda i Ukraina som hever marsk til Rumänia. I Russland er ro ongar bemerkingar komnar om hendingsina. Og fellesskaberen til Paul Watson atler at hava minningar halt om kvelder som uslensko kvelabadaner hava skått i sommer. Minningar halte verer i Faxavujkene her med den andre Rekjavujk er. Fellesskaberen byr uslendingar om a vera vi og i minningar halte noen som sambart fellesskaber noen verer fria litt. Skipet til Paul Watson, Bandero, er kommet etter i uslenskan sjekv. Men det hever ikke funnet uslenska kvelabadar. Paul Watson hever lovat høy, som kan sige at høymon, hver vi tagget om etter. Paul Watson hever lovat høy, som kan sige at høymon, hver kvelabadan er råd 200.000 uslenska kroner. Det 13.000 kroner i okkara pengon. Og 17. januar fikk Ritan et skjål om æra skroene. Ritan stilte skjål til Kvannasons. Og nå også arbeidsbaderen Kja Brimle gjørte så gjerne Ritane at Bridjo. Og ved å vann her, låt til frukslåd av utnerin kje, trusjer til 8 meter om sekunde, til når han fyrer frusker vinter oppe i strok, 8-13 meter om sekunde. Skutja, mest når han fyrer, etla halskutja og iverhøver torst. 17. Barsten, frukslåd til fruskan vind av utnerin kje, 5-20 meter om sekunde, skutja og i støvun akkurst ele. I kvöld og i natt lå til frukslåt av utnerenge, trutjar til 8 meter om sekundet, skutja og i verøver torst. Fyra parten og i morgen er også gå aftan, minkar nir i løyde låt av utnerenge, som fra løyer gonger han i iver i estan, men igjen 5 meter om sekundet, skutja og i verøver torst. Og hiten 8-12 steg.
2: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna er det Theodor Elidam Olsen, prester som skriver og leser morgenlesteren, og Heine Holm Johansen sitter lesteren av skjermen. Sundjen vil skjermen nummer 604. Nå morgensålen, Føvner Fjøtl. Ta oss skjermen nummer 604.

0: Klockan är 7:30.
1: Ukrainske forsøten Volodymyr Zelensky hittir bretska forsøtesråharan Andy Burnham og idé. Volodymyr Zelensky så start fyrste stjøtnarløyaren som vidtjer bretska forsøtesråharan som tog vi fire vik og sågjene. Stjøtnarløyaren færre med den andre av vidtjer en av hersflåtastø skriver togjentastovan Reuters. Her fyrir bretske forsøtesråharan av sida fra bretsko skipanene vi høyte noen stående klok som gjør brett. Som Bretland gjøver Ukraina, skriver bretska kringkvarspe BBC. Talan om kipan vid Smavon Tålon som kunne brukas i møte russiskon loftverjokipanon. Ukrainske herren hever långt å finne 1000 tål av hessons leie fra bretska verjumalaranon, skriver BBC. Bretland stender sammen vid Ukraina og stolar Ukraina tredalest. Russland skal ikkje vera i IVA om okkara avgjer og vi djevast ikkje, fyr enn vi få av værande og rattvåsan fri i Ukraina, sier Andy Burnham, fortsattes råhare. Løkreglan i Berlin drep tølja i djørskvalde mannen som var under illgrona fyr i Alobe og i torska høvestanen Berlin fyrra dagen. Ta bo i løkreglan fra av ex i djørskvalde. 21-åra gamle maveren var under illgrona fyr at hava korst vørubilen som kordi inn i en av mannamikvå i Vierlundene Tiergarten av preitiltegjennom i Berlin fyrra dagen. En kvinna lad loiv og 22 folk var løsta i avlåpenom som torskir myndeløygar meda som ivergengsavlåp. Ett samt over etter avlåpet var maveren funnen i øynon kolonihava og i bojarpastnån Spandau i Berlin og driben av løkreglofaltje. Sambart løkreglene leie maveren som hei knuivopjasar etter løkreglofaltje som så gjerne låt å skåd av. Maveren døye av stenån høy av sløkjelis folk rundt å få mannen til løsatter opplyser løkreglene. Torskje innan rydgesmalaraharen Alexander Dobrindt sier at avløpet verir mett som et islamistisk ivergengsavløp. Maveren som var under illgrona rundt i fjør og i fløyre omføren av deres pastor av ivergengsfellesskapen om IS, sier A. Karovaldi i Berlin ved torska DBA samt Berstanska TV2. Medlen annan får han til Libanon i fjør, her han var handtidgen og fikk fangselsrøvsting i Trudjermanager, fyre medlen annan at etja til atjonovarligar og sekteriskar øsemjer, skriver AP Tøyndastovan. Og tria degina rea hever et rumenskt F-16 gjerra flåfær skått i øyne russiska dronen nyer. Sambars rumenska verjumalaranon talan om øyne russiska dronen, og forskjeden Nikos Hordan finnes herlige at Russlandet. Det kan ikke godtakast at Russland avhaldende sender droner i rumenskt loftrum, skriver forskjeden Amilenon X. Russiska droner hava ofta veri i rumenskon loftrumme hese fyra arene, medan Krutsch hever valda i Ukraina som hever marsch til om Rumänia. Ur Russlande ro ongar vi mörskingar komnar om hendingsina. Fællesskaberen Kjell Paul Watson atler at hava minningarhald om kvaler som uslensko kvalabadaner hava skått i sommer. Minningarhaldet verer i Faxavugene, her medlen anna Retsjavug . Fællesskaberen byr uslendingar om å være vi i minningarhaldet som sambarst fællesskaben noen verer frialitt. Kjipet Kjell Paul Watson, Bandero, kommet atter i uslenskan skjegv, men det hever ikke funnet uslensko kvalabadaner. Paul Watson hever lovat høy, som kan si at høymon hver kvällabadaner 230 000 uslenska kroner. Det 13 000 kroner i åkara pengon. Og 17-parsen og jar fikk Ritan et skjål om æra skroene. Ritan sildi skjål til Kvannasons, og Nøse, arbeidsbaderen Tja Brimle, hjelte så gjerne Ritone at Bridgeå. Og ved å vanne låt til frukslåt av vittneringet trutter til 8 meter om sekunde, til å når han fire frusker vinter opp i stryk, 8-13 meter om sekunde. Skudja, mest når han fire etla holdskudja, og iverhøver torst. 17-barsten, frukslåt til fruskan vind av vittneringet, 5-20 meter om sekunde, skudja og i støvån akkurst ele. I kvöld og i natt låt til frukslåt av utnyringen, trutjer til 8 meter om sekundet, skotja og iverhøver torst. Fyra parsten og i morgen, Ola Søk og Aftan, minkar nyr i løyt og låt av utnyringen, som fraløyer gonger han iver i estan, men igjen 5 meter om sekundet, skotja og iverhøver torst. Og hiten 8 til 12 sti.
0: Sommarmorgon.

0: skipanene, så vi løsning. Om vi ser henne kunne fratta hver, og hvordan folk kalte det, eller så ikke, og om folk kalte henne, det jo med en, ja, mange tisker til havner, så det også noe teg, og i løyda ser hinveien. Eller kanskje bare vi hus?
1: Ja, det passer, og det jo den 22. juli. Hva er folk en dag og dag? Jeg husker, det noen som er ferdig i tullet av foten, og blir jeg klart til Kalsborg, eller det ganske noen ute som... Her var en helt vanlig månedmorgon i ferien til arbeids, eller ikke først. Nummer som alltid i 22400, og ja. Her er tiden mer velkommen til å skrive til dere.
0: Endelig, og teologeren også en pastor av sommermorgon sendingene, og i morgon, ja, så vil han føreskår på større av.
1: Ja, vi har valgt nødjan og eldre føreskan tonleikere, Sindra Kvarjøen, alltid vi kan si, ja.
0: Det må man si, ja. Og skulle vi lage fire vi øynene rødt og havna, Sanje?
1: Å ja, kom det, ja.

0: Ja, det vi hørte her, det var altså Marner av Lofte og en sanger, og han ja, kom i fire nøkron og Aron, så gjerne sangeren Moin Intes Havn, klokken 23:00 til 8.
1: Om et lydde bil, så får vi det her samband vi vedforstår og følger her. Vi får fratta om verkre, ja, begge det, men eisene om alle søkene og ja, resten av vikene.
0: Ja, og Jeg vann her i Røysnjøsgrunnen søgnast 17. parsten, skulle jeg si, i morgen, da vi søgnast i FM-røveren, hette Sommarregven. Det er også en kappløver av sommeren som holdt, det er færre vidt et skift år vi Lodvig bestå inn om.
1: Ja, og så det jo det at årlige Pride skrugongen i havn. Vi færre er snart fratt, jeg synes om om det, sier den i morgen, det er en av et klant, ikke?
0: Ja, og men sann, om ikke også en her, en av Ålesøk og Klommo.
1: Ja, här vi klarar Lucas som att få nu fram till dagen.
0: Ja, Armgard har skrivit några klummer om alla sökna och hon går oss och henne kom till glädje kom till.
1: Ja, just, ja, just. Och ja, kvar annars så här var vi som vi sötte och Jan, vi det var ju go on tone like. Först kan tone like och typ är ju nytt och sen är synd det äldre och så här vi en SMS-kipan och vi pratar om det här till ju näck folk som halta fri hesa det när men är halta Vi ser ikke at sms-skipene er så short. Det er ikke bedre at folk bare ikke å sove.
0: Nei, slett ikke. Det er flere som langt å heve. Skriver klokken ikke morgen trykker til åtta i morgen, så det er nek som er oppe. Vi sitter ikke også i bra veien her, i bra som vi kvarst, som vi kvarst, skal ikke i bra for lukket som heve som parameter. Om folk. Hvordan kan vi at komme ut av ferselen om morgenen? Her er nek biler.
1: Det er det, det er ikke pura det, det er alt ikke. Skulle vi kanskje tro på noen av sms-båene som er kommet inn?
0: Ja, noen er og vidt, og skulle til arbeid skrive inn, flåførselen skal være i leie, øsen i under ålesøkene, men vidt konto, engst åkken, men vidt konto, engst øtlunga av ålesøkene, nå ta snakka om vekkere, så heier vi det godt at hårst, og så hever anker og et innskje, og et sang innskje i halvdia vidtferra, bo jeg vil tog til vi kommer til tid skriver vi spela om det var så ikke det.
1: Men så det en annen som skriver her, Renneturen avgrader, så nå badging, rutting, innkjøp og under ålasøkestakene av skrone.
0: Skriv igjen til dere 22400 til nummeret, og spørningen hesten her kvært for at det at gjøre, eller det langt i gang til vi, alle søkene skriver akkurat om alle søkene til dere, til vi tar med Rødlund.
1: Ja, skriver jeg først. Og så får jeg dette til noen tonner, så?
0: Ja, og at han og at høyre, så halte jeg vi for å frette og sønter om alle søkene vekkere.

0: Ja, vi har hørt dansanje som øyder smøl og tar, og etter Østnjøtt Nøttle, og til vi bølger noen Starlight, og så her var vi at du gjørst øyne rundt av få fæter og veberstolen. Vi holder med Santa for at etnå stedes før.
1: Jeg lader kan håpe at jeg holder vi til å ha samband ved Knut Simonsen av veberstolen og følger nå. Nå prøver vi et enda fære. God morgen, Knut.
2: Ja, god morgen. Jeg har tekken frem hvis hørt det godt.
1: Ja, justus, man blir så glad at man hører det her. Er omkring hinne enda noen?
0: Ja, man krosser fingre her. Inntil han sier hallo, vil jeg.
1: Knut, hvordan ser vekkere ut kring landet nå i morgen?
2: Du, i morgen ser det, i røver har stamtet ut. Det er frukstlåt av utenringen, større part av landet nå. Det er stort sett 8 meter om sekundet. Men når han fyrer her helt i morgen vil det opp i struk. Vaten til landsverket kjøttmøkravenen og tjokkene fuktige og ligger mellom 11 og 14 meter om sekundet i morgen. Men jeg halte ser ut som at det minker spekler. Vi tar et latrøst i en landring i førjen. Og begge regn og vind og kjøyene kvinner akkurat nå. Jeg har ikke regnet ikke så. Og det gjør også det at det helt enkelt skuttet når han fyrer, men langt så i landet så det som kallet halvskuttet, selv om det er omtatt megastene, selv om det er sånn til land. Det er vi alle vekkere i det. Ganske vinteren minker oss når han fyrer, 95-20 meter om sekundet. Helt enkelt skuttet ut av 17. parsten, og i ytterningsparsten, så når oss estrøyden og strøymøyden må vante at omkring dropp ut av 17. parst. Da så kom ut av kvalt, årsaker. Da kom ut av kvalt, så held utmengren fram. Men vinteren har minket spekler, der i hver høver skuttet, og i hver høver torst. Og vinteren held at minket til ut av høver parsten og margin, da vi best av et høydelåt, men igjen 5 meter om sekundet før jeg var den. Og da kom han opp i Norra. Og da kom han ut av før jeg var den, så lagt han at ned i Estan. Så før jeg var den margen, så er det røret godt og ganske skuttet, men løyte jeg vinter. Men så vekste vinteren spekelig opp mot en frukslåt. Frusk av vind ganske opp med 20 meter om sekundet. Ta om sannsettene først. Og så det at den større spørsmålet tar for å rekne. Enda kvalt har seg utlevet ble rettelig av vått, så spørsmålet akkurat nær til å rekne om akkurat er alle kjem og sannsettene først, etter at det helst seg til å ta i kapprøren morsen i livet. Men alle forsøkene viser seg å komme ut av sånn sagt når parsten, la oss ta en 6-7 tøyne, ta må vante at det er for å rekne. Og til å rekne, til å være så litt kjent, jeg har det meste av natten eller mye morgenen. Og så vil jeg vante at jeg glotte fyrre parsten i morgenen, men så er noen rekne ikke som høtta. Da er norske smittet, så vil jeg en løte her, og jeg støkker fra Estan opp i Norren, og så i utenring, og da henger han ikke regn. Det er ikke som, jeg har lett dem håpe at det ikke kommer, men det er høyt at hun kommer inn i vrakten og omvittet sløyt i mygdegn. Det er ikke kjønt. Og så ut av 17. parten, det er ikke kjønt, så er det ikke noe el som kommer med på en, og da lakker han i vesten. Så det er så helt til vått, og så gikk aftene ut av natten av morgenen. Da kan vi melde om at jeg kan rekke selv vi tenkvæsene færre tingene og nye kyrkene og vatter.
1: Ja, men hvordan er det at du sier, hvordan var vi vinter noen her? Er ikke så ørende vinter?
2: Det er ikke ørende vinter. Det var en løt ut av Sankt Margin, da kapprøren ender. Han kommer opp med at det er 20 meter i sekunden og nesten. Annars er det bare at vi opplever frukstlåt.
1: Ja, så til affæra, jeg sier, var sikna og regnskjolden i var lest av klara. Det er også flere som kjenner til man fyrir bojen ved regnskjolden, og så er det så mye snakke vinter, han ikke slett ikke bruker etter, var sikna og regnskjolden.
2: Nei, som det ser ut nå, så er regnskjolden et helt anfått, jeg har visst her som man skal slippe å bruke.
1: Og ja, vi tar jo noen greier at de er etter og i vikne, Knut.
2: Ja, det skal komme til at du også har noen fra vi er til høstdagen.
1: Lad dere gjøre det,
2: ja. Ta er en ta er litt lott vestan. I høver torsk, men om middagsløyt det her er løyet, så midt om det ene for høstdagen, ta særlig utlager, så regner det ikke som kommer i råkken. Men skutja, løten, holdskutja og salglotte. Og ut av høstdagen så kommer han opp at du i norren, og til som kjenner vekker i havn, så den er høyt, så til det høyvatnet røgnes vel i havnene. Ut av kvalitet, høstkvalitet, så ser det ut av regnet ikke komme inn i Irakken. Og ja, og til vekker det, så tar jeg kommet til å flytte av dagen, så for alt nye bygget litt låt, det er østen ikke. Selv av vestene for man vant, det er ganske mjørsten sitter inn på, og så spør han om han kommer neste rom av østene. Men så ut av dagen, flytte av dagen, så utan fyra parsten så kan jag sälja något undan en löta men så att det mitt har slöjt ta så vi rattar ett regnars. Vi tar det som händer tjocken till att det ska vara latrösten att komma fram vid och så är det den här som regnars lyssar. Så det är det inte så skiftande med den halka och hantlar ett glötter ut och löter sälja något undan och så får något regnars i nyrock. Men det mesta regnet, det verer alla søk og aftan. Det er sånn til som det verer nå.
1: Så Hida Biljan i Europa, hun kommer ikke akkurat leier?
2: Nei, så Hida ligger etter støver midtelen nåttene, kanskje nye enn 28 steg, og om det er en oppgående 12 steg.
1: Så
2: vi fortsatt lager av nesten Hida.
1: Ikke enn i alle fall. Knut Simonsen, takk for at du varst vi akkurat i morgen.
2: Ja, det er så vel. Det er så vel, takk.
0: Okay. Hatt av hver vekkere fra Knut, og til hver, hva sier vi?
1: Rekken kjøl vi i byen og
0: Olavsøkker. Det gjør vi ommelde.
1: Hatt av hver,
0: ja. Ja, hatt av hver det som man vil se, og jeg har alltid selv, Olavsøkker vekkere, til å skjønne oss og det ene, det er noe som bent å ha det her som Knut Øysten sier, at det er for å være som du var der, selv ut av morgentegn.
1: Men hiven Øster, altså, hva seg rekner til, ikke en forring for at man kan hona seg, og her var det godt, og hona dette og alle, så ja.
0: Nei, det kan godt være.
1: Eller hva?
0: Det kan godt være.
1: Altså, vekker få utstyr snakker.
0: Nei, det får man utstyr. Så det tror man vi ikke. Men jo, klokka min sann 8, og vi får sette i studio 3, og få en av tøyende sending, og så vil jeg ha datter etter henne.
3: Eldan er 84 franska bojen Bordeaux, hava ikkje brått seg størveis og i natt, sier myndelager og gjør ikke noen i morgen. Folk var i natt flott ur hotelløkjennom nærendes flåvødlen i Bordeaux, ta boa i flåvødleren fra av heimasøyene som Bærstanska TV2. Arbeidet via sløtja eldanar heldur fram. Støvliga 230,000 folk flott ur Usynningsfraklande, og okkurst om 45,000 folk flott ur spanska hovedstaden Madrid og spanska bynon Valencia, skriver norska Kringvarspe. Og i Norge undras de av at kappingarneidene i Føyer og Osland slipper undan tottlenån som Trump har lagt av fisk ur Norge med den andre ælelags. Tottleren nå 12,5%, han vær 20%. ES Bretland og Kanada har framveges 20%. Fællesskaperen Sjømat Norge undras av at Føyer og Osland ångan eiga tottlfoa, skriver Fiskeribladet. Trump säger att Norge brukar tvingselsarbete och tog hackar tottleren. Sjömat Norge säger att Följar och Osland är då inte vi i kanningarna till Trump om tvingselsarbete. Och skrasedingen har nu finnit att veta att pastafälla i Grant är färdig av husagäng. Ödlnämnden och stjorden i fällanon är då färden fra. Skræsedingen hever finnje at vita at fela i fjora husagengt 22. juli. Ken Unklett, advokator, bostjøre, og Grant ikke langer i Vansøyron. Trådabygve i Torsjønner kommune. Til Torslands, Løgregland i Berlin drept Tullia i Gjørskvalde mannen som var under ildgråna fyr i A-lobby i Torska høvestanen Berlin fyrre dagen. Ta bo i Løgregland fra av ex i Gjørskvalde. 21-åra gamle maveren var under ildgråna fyr i at det var kort vørebilen som kort inn og gjøna mannen med kva og i via lontene Tiergarden av Pride-tiltagene i Berlin fyrre dagen. Og en kvinne lett lov og 22 folk var løsta i avloppen som torskjer mindre løyger med det som ivergangsavlopp. Og et samt over etter avloppet var med over en funnen i en kolonihava og i bojarparten av Spandau i Berlin og drypen av løkreglofeltet. Samtidig løkreglene leier med over en som heier knøyvåpjaser etter løkreglofeltet som så gjerne løt og skått av. Mæveren døye av stenen, høy av sløtjelis folk rundt å få mannen til løvsatter, opplyser løgreglene. Mæveren som var under ildgråna, rundt i fjør og i fløyre omføren, er deres pastor av ivergangsfellesskapen om IS, sier av Karovaldi i Berlin ved Torska DBA, sambarstanska TV2. Med den andre får han til Libanon i fjør, her han var handtidgen, og fikk fangstholdsrefsing og utrykkermannager, fire med den andre at etter til atjonarligar og sekteriskar osemjer, skriver AP Tøyndastovan. Til Brettlands, ukrainske forsøden Volodymyr Zelensky hitter brettska forsødesraharan enn til Burnham og idea. Volodymyr Zelensky så stat første støtnerløyeren som vidtjør brettska forsadesraharen som tog vi fire vik og så gjerne. Støtnerløyeren er færre med den andre at vidtjør en av hersflåtastø, skriver Tøyndastovan Reuters. Her får brettske forsadesraharen av siden fra brettske skipanene vi høyde noen stående klok som Brettland gjør Ukraina, skriver brettska kringkvarpe BBC. Talan om skipan vid Smavon Tålån som kunde brukas mot russiska loftverk och skipanen. Ukrainska herren hever långt och finns 1000 tål av Esons läge från brettska värjumalaranon, skriver BBC. Brettland ständer samman vid Ukraina och stolar Ukraina trejtalest. Russland ska inte vara i IVA om åkara auger och vi gevast inte förrän vi får värande och rättvisanfri i Ukraina, säger Andy Burnham, fortsattes rahare. Og ved å vann her, lå til frukslåd av utnerengen, trutjer til 8 meter om sekunde, til å når han fyrer frusker vinter oppe i stråk, 8-13 meter om sekunde. Skodja, mest når han fyrer etla, holdskodja og iverøver torst. 17. parsten, frukslåd til fruskan vind av utnerengen, 5-20 meter om sekunde, skodja og i støvån akkurat ele. I kvöld och i natt låt till frukslåt av utnyrinje, trutjar till 8 meter om sekunde, skotja och iveröver torst. Fyra varsten i morgon, ålåsök och aftan, minkar ner i lojt och låt av utnyrinje, som förallar i gånger han iver i estan, men igen 5 meter om sekunde, skotja och iveröver torst. Hiten 8-12 steg.

0: Valgren Brim og Anjanette Danielsen og sangren som øyter hver enn to erst. Klokken 6 minutter i vår halvkån nuttjå.
1: Og et som alltid fyller nek for oss til hvordan fer vekkere at det hattes her til dømes som nå og Ola søker. Og her en lort der som skriver, nå kjenner jeg ikke et uttrykket, men han skriver goddøllene.
0: Ok.
1: Sender goddøllene om ikke sovner jeg etter i morgen. Hva sier Knut om vekkere i Ola søker? Kjenner du til hattet?
0: Nei, jeg hadde ikke hørt hattet. Hattet må være akkurat i dialektangstes.
1: Goddøllene.
0: Goddøllene. Goddøllene, ganske.
1: Men vi kunne så glede hentet en lortstrand og møtes omkring en annen. Eisene vi at fortelle dere om at ta i klokken i ferien av Holkontutje til her alene, så fer vi etter å spille et prøvd av tog som Knut har sier om vekkere om Ola søkene.
0: Ja, særlig det han sier, som du sier, om kjølt Ola søker og vekkere. Det er verre å sindre vesen og sindre vesen alt, ja. Som ikke kunne si.
1: Ja, så sier vi ikke mer.
0: Sier vi ikke mer.
1: Men jeg synes at han ikke er rett alt, ja?
0: Ja, og nå er det en sommermynd som fremter tekna av og i halte vær og i 1924 at det er sin sangeren festiver vær et øyre. Og han har som nevnt, altså sommermynd, og ja, men let dere neste løtene bare høre støntør og tar vi hese om lennom.

0: Minnene minner meg, vi tar var just Horst Terje Rasmussen. Og så færer vi til en helt særlig ålesøke klommet her i Armgar Arge, som har skrivet.
1: Fyrt hos av folk om å rymme av ålesøk, ut av bygd eller langre bort. Så lest hos av vi ikke det. Til åren ålesøkene kommer, har vi dvere til Voksbåt, Torsfest, Countryfestival, G, Stevner, Søker og annet godt, og en bøyer sommerfestivalen og overstøvnen. Bøt, ung og holdgommel har holdbann armen fjaltan av Margleton og Bonton, som bør på om at de har vært til flere slukar støvner i sommer. Vi er jo en slæge av Ålåsøk i høyre alt sommer. Nekve brøtt av Ålåsøk. Der fotle mennene som gav og mylt gav bøtten og penger i hørner. Det ikke så at i det jeg kjenner bøtten ikke mindre langer, du vil man gjøre bøtten et øyre, så halter det at man kannibaler. Brink og brøtt og kvinnerne ved først og dreie og munnen ved torreklæ under øsene er og eisen i hørner, og tombola og dukko etne kjål og nonnerne er og eisen i hørner. Som leis mennene ved råsen i lommanen som der høtte skåte seg, og kåpe i hatteren og risestore bamsene som der drasse og at han aser. Hese etkjenne i Rødhorven. Nå vi familien som fyrer i bojen og i fineste stase at et av lengtjørstokk der bekvar, et la over og gokker alltid okkar ekna lande som alltid har vært her. Vi visste bare ikke av det. Vi et ikke sunt å koke en fisk et la tjejstokk flæk, men okkar mæter vi et gourmetmæter, og vi erren av det og bilsen at vi ikke har vite at okkar raver kunne glede sånn ekvar krasnar gomar. Tjåarbunnen vi eit ikkje langur tjåarbunne etla bæra førs klæger, men vi brøyta han så han sast i asjens liten og snie. Tjåarbunnen brøyter, ser han ek. Her man avur helt fast vi at førs bunnen skulle seimast og evnast og alt der gamle han hatt, så ver han det seimaur som vi vilja heva han a vera, tog vi dyr öll våren store individualister. Vi kastet etter hverandre øren at vi er heimføringer, vi er ikke kommet ut om bøkerne, og alt heimføringen er så smått og grått, så best er å flytte. Men heimeren, alle som han er åtrykker og åfrattet kjenter i hesendøven, så jeg var lest for gongten at vi får flytte heim til følger. Men nå er alle søker vi kan begynne. Og anker sier at det er jola hverandre året, men det er bare alle søker ene for om året, og hun er det nå. Til ha sommer, og vi gleder oss å finne førske boner fram og våne av vekkere heldeser. Sagt være at vi mennesker har gått av slug og døven, tar vi talt oss at gamle og gjør noe helt øvelse, så det er ikke bare dette av deg. Og dette er dere, tjøver hattøy. Støvner og festivalene gjør alt sammen bedre og bedre omtøkter. Hette er å kjenne suset fra utlandske bølken hjemme og førskens hante, med veker ungdommer ganger i døren knappetrøtjen og gjøre seg i trykkant av telten og omkring hissen i vatlende. Ta er det hemsborgeren som doser seg og sier koma og færa. Vi har hørt om Olav Kong som kristne er følger, og til han som vil minnes, eller minnes det kanskje ut som jeg sagt, men det er så til. Ta verslige og kristne valgte ganger så fitt og samsint fot for fot om man er løgt hins noen og innere kyrkjene at høyene ikke gå og merke i år fra preste. Måne årene røyne vi til politikerne og til åkken av gulven og vi. Ta ganga bare nekker feie tøymer fra godstandelsen ja, så forløg med over av tingsens røyre padl, og så hører vi til i Vigevois politikere komme kropp av kroppet og sier at han tar løgmannsrøven var ikke seende, og at løgmannsrøven var ikke skilt akkurat da. Her var ikke skilt av lestene her man nå vel til, og ta så anstående for samgånget, så sier hun just det samme. Og i drottren har vi så en stor leiklod, og til en veker og kjemelier ungdommer vid eier, og lister fremsynninger, tombola og kantifloss. Og tar vi til å reike gøter opp og nyer, og etter nottra sammen ved ørgrunnen av folket, så færer vi det til utdatter av genka. Folk er blod og tøy, og du tåser vi folk som du annars ikke har tåser vi, og alt er ørvus. Onkur vi batna og lasøke, onkur hev just ått, og onkur fersen fyrsta trilletur og passar ikkje enn før skapjonan. Luftballoner av voknen og vi skump og soff, åta voknene seg fram etter venen. Til frutjengar mista Ola søk er vi sagt, og anker fær som fyrsta moss, annar hiv hjertasorg, og anker hiv mista en kæran og Ola søk, og minnest atter tyta hente og Ola søk. For eldre stora fri brennovunne og ungdomme og ikkja koma særlig offer. Og alt er gamle båskaperen om kærleika, bån og trygg ved sjunkjen ut i fjöldna flere ferier og Ola søk. Og Ola søke får flere unga vita om de sloppen inn av imser lærestånar, onker for ja og onker nei, store avgjør for fremtiden til ungen følge. Og fellesankeren, henta store fjölden sammen ved syrme og mjørska synker, nå nemer natten vi smerer, så hjärsta titar og vi talt okkon 5,5 saler og okkara 18,8 ved denne særstega og fantastiska tjå, to videreføringar, særstug tjå og trøtt, og må færvet heim til husa, og ta solen ryser, bergast likkenar vi ketchupapur, og folk mela enn, og tannarengar skit og prata, og mitt i verne, og ikke huskund, løtan i nu, og åldersøkan i gå. Vi der jo eit folk, og det kjennes trygt og fjolt og vidvita, at å åldersøke tar for å sko i matur, og sommer i at hattla, og bøtt færre fyrsta flokk, og konfirmasjoner i råttur og skromne. Fjöllene ved gingin, kjørsbykjød, jólahone, føstohalt, og vaknade var, og vi synkja ta av vaklenon så hjärsta dugar til allfagra landmøyt. Og jeg kjenner et evig takksemme at mer onnest at bygva at jeg egne av hese og tjon og i myon hevet.

0: Her nokka og tri halderi og hurra og til øyda i snevera nu i Ålasøkan og har gått inn i en sanger vi sjalvande spela, alt du spela om hesa tuina. Kanskje blir vi sindra en Ålasøkan sanger, men at det en sanger som altså ikke gjør det så løs til Ålasøkan på strev.
1: Man vil gå en lea og høre hessa tonen her, ha?
0: Ja, just.
1: To er her i reisende lortstrøy som er gå en lea, og i morgen her er en som sier at Ålasøkan stakan av skronne, øtl av Foton her hos ferie Takk for at dere har fokus på Ålasøkene langt i morgen. Det herligt, ja. Sier jeg som Norskjøren.
0: Fønt vidt ferie at stekker her, men vi taler frem etter tøyende klokken med tjong.

0: klockan 21.
1: Franske forsøtten Emmanuel Macron kallar franske støtnerne sammen til Krepofond om skåareldene som herja og sikra parstenen av Fraklande. Det skriver franske Milen France 24. I morgen søtt om en dollar og i økjennom Chirond, her bøyer en Bordeaux at eldene 84 bøyen ikke har brøtt seg størveis i natt. Folk var og annars i natt flott ur hotelløkjennom nærendes flåvødlen i Bordeaux. Arbeidet via sløtja eldanar heldur fram. Støvliga 250,000 folk flott ur utsendingsfraklande, og akkurst om 45,000 folk flott ur spanska hovedstaden Madrid og spanska bynon Valencia, skriver norska Kringvarsbe. Greta Svabo Bäck bor saman vid familjene nærendis Bordeaux og i fraklande, tatt vi her skåvar eldanar herja. Så la jeg sier hun i tøynden og i kjørskvalde.
2: Jeg har ikke ordentlig å oppleve at jeg venter vidt på fargen, så er det noe helt annet. Men det er litt jo at det er slettelene her, det er arbeidet og volunteers, men jeg vet ikke hva det er. Det er arbeidet frivillig, og det er vilje og så vel, og jeg skjønner det, man lytter under bensjen, men ikke direkte om livet eller så her. Så vi håper bare det beste. Det kan man bare gjøre.
1: Og det sier Greta Svabo Bäck, som bor nærendes franske byen Bordeaux, ved Elena Winter Poulsen. Og i snøffer spanske forsadesraharen Pedro Sánchez av Vitra Øger i Valencia, her skal være eldar herja, skriver BBC. Og i Norge undras det at kappingar nedanir Føyjar og Osland slipper undan tottlenon som Trump hever lagt av fisk ur Norge med lennanna Alelaks. Tottleren nå 12,5%, han vær 20%. ES, Bretland og Kanada hever framveges 20%. Fellesskaberen Sjømat Norge undras det at Føyjar og Osland ongan eiga tottlfoa, skriver Fiskeribladet. Trump säger att Norge brukar tvingselsarbete, tog hackar tottleren. Sjömat Norge säger att Føyjar och Osland är då inte vi i kanningarna till Trump om tvingselsarbete. Akervalde hever 8 folk i verallde av Ølåsøke. 3 ung folk, 2 menn og en kvinna skuldsett i största kokainmalen i Føyjan. De var i tiden sørst i mai og skuldsett for å smukle i minste leie 5 kilo av kokain til Føyja. Sambart skuldsettingene selgte de 4,430 gram, politiet tok 626 gram. 3 menn skuldsetter for kinslig brottsverk. Og 2 menn i verden for særlige gråvann og råan herskap, 4 røyne setter elda og 4 høttan og ran. Tar akarder, lovarbrottene som tar akarder 4, så grov at akarovalde vil ha nevninga ting av vidgjera teg og døma teg. Ikke avsett enn nær nevninga ting verir. Teg vær alt fangsla og nokta seg seg og i skuldsetting og noen etla akarnon. Skrasetingen hever nå finnje at vita at pastafella i grant ferie av husagengg. Ödlnämnden och stjören i Fällanon och färden fra. Skrasedingen är vi finnje att vita att Fälla i förra husagäng 22 juli. Kennon Klett, advokator, är bostjöre och Grant är inte långt i Vansöron. Trådabigve är i Törsjöna kommune. Vi vannar. Låt till frukslåd av utnyringen trutjar till 8 meter om sekunde till i landeringsparten av landen uppe i Strug 13 meter om sekunde. Skutja mest norran 4 edla hållskutja och iveröver torst. Sättna parsten frukslåd till fruskan vind av utnyringen 5-20 meter om sekunde. Skutja iveröver torst till här 18 ligger ett lande möjliga och ställe. Og i kvöld og i natt låt til frukslåd av utnyringen med måten i morgen gonger han oppe i norran, trutjer til 8 meter om sekunde, skutja og i røver torst. Fyra parsten i morgen, Ola Søk og Aftan, minkar nyr i løyte låt norran, som fra løyer lakkar nyr i estan, men igjen 5 meter om sekunde, skutja og i røver torst. Hiten 8-12 sti.
0: Sommarmorgon.

0: Ja, altså så kan alle som kan bare bli eldste.
1: Så kan det bli, og vi dans etter hver vissan som vi tar til å ha skal lige vi. Og etter hver til nesten sørste tjåken.
0: Til hver damer, et eller annet minne vi bare for at takke for dere om vannene de har tid til å ta ut i haft en honalig en fyra par. Det er alt vi bare
1: har. Ja, det har vi det avgjørst haft. Det er alt jeg har sikkert. Vi begynte å sende for, ja, godt vel 2 minutter igjen, og tog inn i fløyen.
0: Til Eron, og takk for de eisene til mange og sms-bøyene som kommet inn til dere i morgen, og vi tar bare ikke sånn til at det takker ut vi.
1: Nei, vi tar lyse det i ut, men

Dor Elidam Olsen, prester som skriver og leser morgenlesteren, og Heine Holm Johansen sitter lesteren av skjermen. Sundjøn vil Sjolmer nummer 604. Nå morgensålen, Favner Fjøtl. Ta Sjolmer nummer 604.

0: Vi det var sendt morgenlesteren som Theodor Eli Dam Olsen prester skriver jeg og les.
1: Nå får jeg sende av popversteren Jakob Magnussen, legget til rettes.
2: Popversteren.

Hey, hello. Gott at hava dig við aftur hesa ver. Popverta sendingan er í sumar hava til flestu verið blanda her frá flæri tuchara skajum. Ein vart hobi og fem sunnan og ein var MTV pop rocker. Og til næste tuchar her av den fyrste i dag, vera vi imsum tilfæri ur forsunum og byrja vi i Amerika. Jane Wheatlin i The Go-Go's var nujjanar gommol og hei okkurt fjærstöv fjærskøyrande vi limi i enska Bolshin The Specials som framan undan hei enn a undesti. Og hon held ikke fein om det der, hon sier at det er ikke funnet på i det. Men det var lukka som uiblastrun til Per största förska hit. Our lips are sealed.

lips are sealed. The Go-Go stavar her som Belinda Carlisle byrja i sina karriere. Og fra ene fors ferge til tve fors. Og i november tve fors kom Madness Bolkrum i Jesu Nesta som kjøtt fyrfra. Det hendte ikke at år, men hendte rundt den til London er noen i Madness, Raklen Marché i USA. Og har jeg Socks, synes jeg, fyrre i Our House.

flere omførende hører sånn her ska-tonelager, inspirerer bretskan pop, ska-tonelager, hvers opprunner er i Jamaica, til de selv trusser noen her John Lennon, da, et ska-orkester. Og så er det her forsen om vi Madness, Londoner, her var det Our House, som er det største hit, og det var det største hit jo i Amerika, det var kanskje eneste verlig hit, Vestanhav. Men fyrir jöldinni valdi brettar ein halt annan Madness-sang a vera til åttin besta brettska forsvararlegi av öllum brettskum forsvararlegum og talan er eisni mænasta plettskóði som Madness hefur haft og í heimlandum. Nei, það var ikkje Our House som ungu just hafa hort. Ég sinni sangra vært til takst nagra mannar undan Our House og í tvei fors og ég tås ég om House of Fun.

Her til sendingen hever popvers som du vil tulle i forsnån, men nu gjør det et lov til noe kjent og noe kjent fors. Er det kanskje det beste å stå til å gjøre leie til Madonna helt en lortere og i platebærene fyrre i vetur? Mølja, under uten omstående har du gått nå Madonna vi Like a Prayer.

I don't know Misha, I like a prayer. Madonna nu John Lucho for so album med Katlast. Just som att lei. Like a prayer. We know John Sex of Force. Hit a Europe start vi at to the final countdown. Me and Superstitious var største hitte og første singleplatan fra nesta halda versjonen Out of This World in the John Lucho for.

Her släppte Bill Withers tonen og hørte grann, lunge. Men Morten Harkett klarer det så langt sen. Jeg synder 2 sekund. Bill Withers kjenner galler bedre fra Ain't No Sunshine, men dette var det snedet hit. Ain't No Sunshine var i 1.5, og Lovely Day var i 2.5. Til deg som spiller en. Annars så får han frågan i 2020, mars 2020. Og fikk Heifinji ene forsvar her av folk, Bill Withers. Nå fikk jeg noe om marsje til Kanada og Rush, rockbotsjon Rush. Geddy Lee, til en av bokalimene, kanner her hvordan popheimer om verlig henger sammen og i Spirit of Radio.

Geddy Lee, Asanjo og Rush vi The Spirit of Radio. Og jeg elsker også rasslig å suge inn i Classic Rock hver hæsne her valter som nummer 4, tja, Rush, av Udland Rush Loom. Spirit of Radio fra 1904. Men nu fikk jeg til lettere pop og til Trudjar, Siobhan, Fahey, Sarah Dallin og Karen Woodward, nemlig av Bananarama. Det fra det første heldarugan, Deep Sea Skiving, og til Shai

0: Shy boy.
1: Bananarama.
0: Ja. Og ta nesta Eisne Forsen om 2 år yngre, 4 år. Ta nesta nemlig et avrik som nei man ei kunne vi skrive og gjøre om 2 år skai enn Forsen om. Du sanker oss nu som har vekst opp som samkjentur i små boie, og ta kan vi ta først. Sangari Jimmy Somerville, og hans er enskje bokker var Bronski Beat. Small Town Boy. Small Town Boy.

i England er for til London, de unge samkjente som bor i bygd. Og her fyrjunt har for det til Kjeppmannahalmar. Forsen er vi kallet den mest intensa One Hit Wonders tujerskai og i popsøvene. Og etter neste leie har reisen jeg haft framerskje til mest fullkomna One Hit Wonder leie og i somme. Popsøve. Det var alt utkjønt, stort og lite hår, vekre bunar og tonleikur som ljøa i knæsande godt. Og Johanne sunger Bananarama, kvinnen er om en kinertan drong. Og her er Heide Too Shy. Og her er Kaja Gugu vi Limal og Otta, og dette var et stort hit, 1903 for oss.

0: Hatta var med minnest, jeg var narki hittir Laura Johansen i havn. Hetta var tria og seinasta sending.
1: Og til vi ber atur vi skronni løysingunnen og tøyndunnen færa vi til senda middags tøndøyk.

0: Vi tar oss deg med dags tannløsjen nå, og at ikke vi skrønner til åkken, vi tar tøyende nå. Så igjen sender vi døvra tannløk til klokken 8, har vi sendt platopanelet, og til sending ur vedrørskrønne, og henne hever underløsdøyen Hansen Kjørst. Etter tøyende klokken 3, og det sendte ikke nest ikke vi, av Breit 2026, Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdottur gjør at jeg sendte ikke nå. Vi tar tøyende klokken 4, og etter tøyende klokken 5, kommer sendte ikke nå kjær under truste, etter fjore og søgneste pastor i røs som Unni Arki hever kjørst. Og vi tar tøyende at det klokken 6.
1: Av Ølasøkos spiller vi ikke Jack, så vi flytter Jacken til frutjedeien 31. juli. Ta her og de mulige av vinner 400 000 kroner.

Skipa du fyre, vil du ha flere gester til tutt tiltak, om du skrasetet det her av førskån og av enskån, kommer kanskje dobbelt som jeg først. Minst til å skrasetet det av whatson.fo. What's on? Så vidt det ødel hva skjer.

og Waiting in Wayne, og hørte vi det, Wayne og Janne. Og Jamming, ikke minst. Men så en sanger her som vi alle spiller som heter Three Little Birds, og det alltid at vi skulle høre her, og at det sier syndrom at det her Three Little Birds kommer ut som en single i fors. Det sier enda platan her, og det lenger livet til. Altså ganske en bit som spekter opp. Men vi skal høre på Marley and the Wailers, vi Three Little Birds.

0: Ja, og så tror jeg Rekki hører seg til en døgland der som er der, en sommer der. Vi sålde det hele, her var det Bob Marley and the Wailers, We Three Little Birds, og tar en uke av fra 1900 og Kjellfjers, som var Exodus, og en større, kanskje den største uke av en kjell, Bob Marley and the Wailers. Og vi der var, nå var tverrplater til at Eileen 2 var ute før det, Tøymon.
1: Yes. Fra Heart Attack and Wine in the Jones Fish og til Swordfish Trombones in the Jones Fish, hey Tom Waits slops out av sin manager, sin framleiare og sitt plattfella. Nåja plattfella, Island Records, gav Tom Waits en lista av frihet som han ikke har haft over. Sanchinar til plattene, Swordfish Trombones, som kom ut den 1. September in the Jones Fish, hey Tom Waits skriver opp av første dier i Irland. Han var ferdig i Sunset Studios i Hollywood at takke opp. Hetta början til tan experimenterande Tom Waits, som eisne sjolvor framleir utgåna. Klaveri vir minne brukt, og tar eitkjente strukarna som vore av nestan kurierplate vekk. Her vir meir dentillagder av hodd og slæversk av ymsonsle. Men jazzballatnar ikkje heilt vekk, og til høyra vekra Sanjon, Johnsburg, Illinois, som Tom Waits skriver til konsynan.

0: Og her hørte vi Red Hair til Heirik, og Arne her hørte vi Bjørst greia sinde fra. Vi skulle faktisk til å enda nå på en av veien, så jeg får at innskje Goa Pride og Sia Vester, her var vi
1: Svanna Jakobsdøtter.
0: Og Anna Johan Sennes. Goa Pride!

0: klockan är 4.
1: Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky kom for løt og så gjerne til Bretlands til vise mynter fra Reuters tøynda stovne. Og i Bretlandet skal Zelensky hitta nødja brettska forsettesråherren Andy Burnham. AX skriver Zelensky at Bretland og Ukraina har bygd opp til det dykkaste samband i usøvende landene midtelen. En medarbeider han tidser nå i Paris etter at han leip og at rutsjer kvinner ved Knøyve, opplyser franske innan rutsjes råherren Laurent Nunes for i Reuters tøynda stovne. Medarbeider leip og at rutsjer kvinner ved Tveimund Køks Knøyve, kredde innan rutsjes råherren fra. Alopp i hendet ved Porto Clichy, skriver Reuters. Tver av Tveimund Trimund kvinner noen olverslige sartar, og atler sjukruse. Ongen tarra livsvanta, sier innan Røyges fra herren av Tøynda Funte. Sambart av herren noen tær trutja kvinner er nøytjan, 24 og 36 år gamle. Det og greit kvinn med avren frem til knøyv av løpe, og innan Røyges fra herren avverrer mot gittingen om hver årsøkken til av løpe Nå 20 Tjon av Sama Kini og i Førjon, til å skrive info som hever tølene fra Hagstovne. Og i 2016 hverføre skal Tjonabans loven brått, så leis at folk av Sama Kini kunne giftast. Hese nuttjoarene 20 tjon gift, 6 her bager menn og 14 her boer kvinner. Det våre lattere til å beie kvinnerne og helsestarsfølse, nå nødja fostertøk og loven har vært jo gildt en måned. Det sier de andre reinstint, ser lakene ui kvinner sjukken.
2: Jeg holdt det avgjørst ved mest en latta, at der vite at her kommer, og vi tar at her rik, kan man si, og der vite at her har rett til det. Jeg føler at det er lattere beie for kvinner og for åkken av er ui helsestøvende.
3: Are nudja loven kom i gilte 1. Juli og i år, var fostertøka treta av en lakna loive. Men nu er tannparsen til en borster, og det er mørkest.
2: Da jeg møter kvinner i ambulatoren, så er det eneste jeg skal alltid ravela i henne, og tog som hun instruerer, og være sikker på at hun trygg i sina avgjør. Det vil si at jeg ikke skal huske om lovene som så, men mer om henne og tørv.
3: Hvis loven nå ser ørvise ut, mannagongten enn tann samme.
2: Det skulle være selv fra kommunlakene som skriver under på at det har mottidget informasjon, og at det vet at det under alternativ, og at det sikre på at det er ikke.
3: Det kommer fire at kvinnen brøyder mening.
2: Onker er verre som ikke sikker i sin søk, og først og fremst ikke at hun ikke har sett ned, og det kommer Marna ena för fyra att det har ombestämma sig att det är så inte att behålla graviditeten.
1: Det säger de andra reinstint ser lakna och i kvinnor sjukom vid Kristianna Klein. Anna Mävren som var under elgrona för Jalloppi och i Berlin förra dagen och som hever sitt i värhalde är läslaten. Det säger Torska Akaravalde som inte har grundare att häva mannen och i värhalde långor skriver danska kringkvarspen. Vi talte frem ved kanninger arbeidet noen, sier Akar og Valde ved tøynda stovende Reuters. Sambars torska ble noen der Spiegel, satt og kjelter at medveren var lesleten, tog ildgrunnen om at han sette i bilen noen som kordte inn og gjennom mannen meg hvor i Berlin fyrre dagen, ikke helt, skriver Reuters tøynda stovende. En kvinne lett lov, og nå 20 folk var løstet, ta en vøre bil og kordte inn og gjennom mannen med kvå i Vialundene, Tiergaten, og oppreit til Tetsjonen i Berlin fyrre dagen. Løkreglene i Berlin drep tolje og kjerskfølte hinn mannen som var under ildkrona fire og heva frem til avloppet. Ta tog boe i løkreglene fra og eks og kjerskfølte. Torskje innan rødgjøsmaleraherren Alexander Dobrindt sier at avloppet verer mett som et islamist ivgingsavlopp. Att sjå oljeprysrunde minkar var nekst senaste samtökre. Sent og i kjerskvalde kostet en tonne av olje omlai 8,5 amerikanska dollarer. Sentne minkar i prysrunde av gåar 2,5 dollarer for tonnena. Og fyrre personen der var han kommet nyr av omlai 8,4 dollarer for tonnena. Sampart flere utløsgående milen hongur prysletjengen sammen vi at USA og Iran heva boa fra at landene fra stekka vi alle på nok først anna. Det er eisen i avgjørende for oljeprysen, om hormosundet oppi eller ikke, og om olja framleit og i persa flekvannet slipper kjøkkenen sundet. Sambars heimasynet hormosstraightmonitor.com hormos sunte og løtne stongt, men Sambars heimasynet to et skip og løtne av vedtjøkken sunte. Vekre, frukst låt til forskan vind av uten rynkje 5-20 meter om sekundet og støvun oppi strug 30 meter om sekundet. Skutja, mest norra fyrre, etla holdskutja og iverhøver torst. Her er akten ligger atlante, møvlige okkurst ele. Og i kvöld, låt til frukst låt av uten rynkje, trutjar til 8 meter om sekundet, skutja og møvlige okkurst ele. Og i nått minkar nyer og i lute låt, hakkar upp i norran och ut av fyra personer i morgon och låser gå aftan, lackar ner i estan, men igen 5 meter om sekundet. Skutja och ivrör och torst, i stöv och möjliga mjörste, hit en 8-12 stig.
0: Klockan är knappt lia 6 minuter i vår 4. Nu är det sända John Tonelager till Pride.

0: Madonna, vi sanns noen hang up. Og vi hæs under dust klokkan 5.
1: Heita og torra vekkre som hefur veri om alt vestur Europa hesa seinast om mananar hefur gjørt skoareldanar nekkverre. Juni var heitaste manen nekrantu i Fraklande og nast heitaste nekrantu i Spania, skriver Bretska Kringvarspe. Og i Fraklande einans helten av vanlige regnen hun kommer nyr i juni, og i Spania einans 0,30%. Og i Spania var juni manen i torraste manen i søvende, skriver BBC. Alt bender også at julimåned er vår heiteste måned som nærkende målter i Spania. Unge æresten i heimen og vekser hit en sånn ekv som i Europa, skriver Bretska Kringvarspe, sambart heims ved vår stående noen World Meteorological Organization. Amerikanske forsetten Donald Trump til reier å løpe atter av Iran vi herna var med i om samrøyngerne ikke for å løse og semjen av landene midtelen. Det sier forsetten ved Milen Axios. Poenget kommer nå ikke å løpe heve verden mellom USA og Iran og i tve samtøver. Stekkeren i Bardøvn og ned til disse samrøyngene om Hormuzsundet skulle kunne rikke, men samtidig Trump vil ikke lande å løpe når vi har tidsen oppfatter. Anten ganger det skjøtt eller ganger det alls ikke, sier han samtidig Axios. Franske forsetten Emmanuel Macron fer ut der til Chirond Øtje som selja rakt av skoar Elton. Herfra han har hittet sløtjelig folk og empatisk folk. Forsetten fer at hittet hese folk som strujas til disse veit at han munt sin stol, og at hittet empatisk folk at takka at han må fyri arbeid til Gjera, stendur ifra boan ur Elysée-Borgene, samt franska blanon Le Monde. Vi skulle ikke langere etter enn til Berlin leier kvalite at åsane at framveis er store tørver og affære og preit. Det sier Esther Market Petersen, nevnte limer og LGBT pluss følger og en av preit fyrer ikke bare noen.
2: Ja, absolutt. Og det er rett. Vi har vunnet sikkert til bedre. Det er vunnet rettende. Men vi skulle ikke langere enn til Berlin leier kvalite for å sitte hvordan det er at det er at det er preit. Her var et avlopp av preitlottakere. Her er en tilverre ledd lov og flere var skjert. Vi har ikke rett til det som vi mangler enn i førre åndførkjent. Vi har ikke rett til suttjen. Vi har ikke lagt for litjenskiftet. Og det er ikke under rett til det som mangler. Så det er absolutt lukket relevant som nærgrant, hvis ikke mer relevant enn nærgrant.
1: Sier Esther Market Petersen ved Jekvann Jakobsson, og en færre oppreit gang han får ur Gundadeli og i havn Sætnabarsten. En medover er handtidgen i Paris etter at han leipet trutja kvinner ved Knuive, opplyser franske innerrøyestraharen Laurent Nunes, fyrir Reuters tøyntastovne. Medoveren leipet trutja kvinner ved Tveimund Køks Knuivon, grad i han fra. Alle åpne hendte vi Porto Clichy, skriver Reuters. Tver at Hermann Trimund kvinnen og Olvars Lia Sartar og Atler av sjukra huset. Ongen tarre to i Løfsvanta, sier innerrøyestraharen av tøyntafondet. Sampart og herren er ut her trutja kvinnerne, Nujjan, 24 og 36 år gamle. Det er også rett kvinn med øvren frem til Knuiv og Alloppe, og innan Rujjus fra herren avværer mot Gidingon om hver årsøkken til Alloppe vær. Nå det 22 av samme kjenn i førjen, det skriver info som hever tølene fra Hagstovene. Og i 2016 var førerska tjunabandsloven brøtt, så løs at folk av samme kjenn kunne giftast. Hese 19-åren er 20, 20 gift, 6 herbøyer er menn, og 14 herboer er kvinner. Vevor vannar, låt til frukslåt av utnøringe, 3-8 meter om sekundet. Skutja og støvun lagt skuloft, tam og møvlig og stjæle. Og natt minkar ned i løyde låt, hakkar opp i norran, og jo da fyrre personen i morgen, lakkar han ned i estan, minni enn 5 meter om sekundet. Skutja, lagt sko i loft og iverhøver torst, men i støv og møvlig av mjørste etla tam. Settna personen i morgen vekser vindren, så løyende til frukslåt til fruskan vind estan, 5-20 meter om sekundet. Ta drever av luftene til samtrye og som fra løyer regn. Og i andre kveld frusker vinter opp i struk estan 8-13 meter om sekunde, og i støvn opp i skry 18 meter om sekunde. Samtrige og samregn, og i støvn nekkregn. Sent i andre kveld sunnen 4, og uten natten av nordan 4, støkker vinteren ned i landsning etter sunnen, og minker til frukslå til frusker vind 5-20 meter om sekunde, og til slutt roi til 11 år. Hidden 8-12 sti.
3: Nu kommer sendingen og kjær under truste. Etter fjøra og søgneste sending og hese røyene som vittjer spørningen om avhaldende oppbyggingar og krøv om vokstor, lett seg og størst trust av naturene og i fargen. Og nærke legger til rettes.

Vitanen om at bæje vinter og vatn kunne framleie orske etle gommel, og i måte enda noen av nøytjande ølt, var det der første røntene gjørtar at framleie streim, borter ur vattnorske og vindorske. Eisne føringar fratt i hese arne om nøytje møveleikene. Og i 1898 får det tredje ved føringar av heimsframsøyning i Bergen, her der sønte fram reiskap som var nøytter i føreskon lampionøye og fiskeskapet. Og av framsynningene så det reisende hvert andre land hadde gitt syne fram av noen oppfinningene. Stidtakere til feriene var Sverre Pettersson, og han skriver en ekv om feriene i Bergen og i Foglaframma. Einastende skriver han at en normaver som at Conroe hei sagt vi seg, at førjar åtti at finnes seg negrar verskfrøyngar. Normaveren sier at i førjon var det kvartje veier eller verksmyer, og føringar gjør de heller ikke vi at nøyta fossa meina ui ogjennom. Og i hesson sambandet hoksa han om at møvelet var at framleie streim borter ur vattnorske. Bæra få er gjenge fra tog at føringarne var i Bergen til Olavur og Heijon for at gjøre en røynt, at få et elverk i le vi vattmeie ur fossa ui Vestmanna. Og i 1906 fikk han smien Jakob Andreas Arke at gjøre en inntøkebrunn i fossa til en av vattenturbine. Atlanen fikk ta så store motstøve at hun var av ånken, men vi hese røntene heie Olavur og Heijon slå av fire at ære rønter kunne gjørast settene.

0: Onnur røyndin at framleiða streym ur vatnorsku ver gjörd ui 1900 og 1900. Hesa fyrr var da Voks kommuna som ver stítekare, og tann atlanin snúi sig at teka vatn ur rysju vatne, mitt vatne og vatnenun ui tindalui til eit vatnorsku versk ui botne. Verskju ui botne ver tíki ui nusle ui 1921. Anna orskuverskju ui fyrjun kom sema ar ui haun, og te var oljerikna motorverskju ar rundinje. Anna Vatnorskuverskje kom av Strond i Klaksvøk i 1931. Her var Birging gjørt i Strandardale og Leying løgt oman til Orskestøyene. Et raumagna kvann krog i landet gjørtes nå et høvesmål i Førjon, og 1. oktober i 1946 var interkommunale elfellige Sev stående fire med innparten av kommunen i Streimøtene, Esterøtene og Vavon. Stjåri i Sev søyan 2008 hever veri Hakon Djuros. Han sier her fra endamalen hun tja Sev, eisne vi ædlite, ædt nåtture og omkvarve.
1: Endamal tja Sev som vust i grein 1 og i vidtøkken hun tja Sev, at veida el ut til alt samfellegi, el og æra orske, og under hverju treiten det skal gjerast, her er nega vi handelslige vidskifte, vi skulle rega det som om det var en handel, heina sagt, og her stender eisne at det er vi ædlite til nattur og omkvar.
2: Det her at vidtøkken sier at det skal rega det handelslige grunderlege, men så eisne vi fyrlite fyrir omkvar vi og nattur hanga til alt saman.
1: Det må få hanga saman. Her vi først og ena leie færa fire gusset du kan gjøre tingene, altså gusset kan du bygge ut, gusset kan du menna tingene og fylge vi, og tog at vi i kvarjon og krauts i samfunnet, alt virksom i kvarjon nesten alt i treit av el, og til å si at vi kring alle åtjar, lykka ikkje i Lutteldøymon, men alle seikjan. Vi skulle jo bæge framleie ele, og vi skulle fordeila til de som er å bruke det. Og alle stingene skulle så eisne være vi fyrer litt fire til natt og til ungkvar vi det her.
2: Er det en trobel oppgave å få til å gjenge opp?
1: Du kan si at det har vi lagt av treet. Og tisje spørninger om at vi her vi ser vi åkken kjolder, vi må så ikke røre næka. Men det skal gjøres vi kjile, ja. Og det skal gjøres, man kan si det så leis at et eventuelt tap er så løyde som mulig.
0: Ein annar som hefur gjørst sér sunar hugsanir orki utbyggingar í Førjun Samal Matras Kristiansen, samfélagsfrøyingur. Vit spyrja hann hvussu viljan at utbyggja eitt nú vatnorsku og vindorsku í Førjun sampakkar við viljan at verja náttúruna.
3: Ja, hatt er jo også vekk nødt tveitja svør til at vi så ikke øre mener at vi nøyast at framløye måre orsko i fyrjon enn vi gjør at vi at det er kanskje ikke noe større trikk til at skulle innflyttes noe olje fra Ørlandon, altså hoksa seg til at det blir krutsk eller kreppa i høyven og at vi så ikke får fætter ikke oljene i vi lenger nekva manager, hva gjør vi så? Också räknar det också en spurning om orskotrikt att vi skulle kunna framlöja en stor part av våra egna orskor. Så det är tydligen mycket att utbyggda de gröna orskorna, men det ska se om det görs vid Chile och Varsheim. Det är inte bara en spurning om att inte alltid, men det är också en spurning om att huxa sig om att man inte bara utbyggar kvar som helst, men att man anser efter det, att man inte färger efter några dördar Mikkelstöven.
0: De dördar Mikkelstöven i Färjön är en mång och ett av Taimon är Fossa i Västmanna. Ta sever stauna i 1946 var fyrsta verskatlanen som felagskabren sette seg fyri at fremja, at gjera vattnorsk og versk vi fossa. Atlanen dro i fyrstane nega ut, men i mars i 1952 var ferja gjera bridging framja av vattne og tunnel. Tunnelen var skåden i jøgnen i juni i 1953, og i august var Birgingen nær om Leo, og ut av heste var Birging og Lomundar Øyron eisende Leo. Da rodda og tett var i tunnelen, var turbinrør lagt oman til Orskestøyna og av fjør. Og i desember 1933 var første streimeren leten av Fossaversjonen i Vestmanna, som allment var tidje i Norsle 5. mai i 1934. Landstorsmævren Hagon Djuros kvette snåren vi grindaknøyve og sier.
4: Og i tarre veon og vi innskje noen om er framtid sevverksen som har røkket at av at og øld av øld, og at hun kan være før for jeg skal på utna og arreie, ville voie verske vi hæson åren, ljøs i verlandet.

0: Fossaverskje var nekv den største vattnorske utbyggingen som var fram til førjun, men tørver gjør det skjøtt av flere utbyggingen. Og i 1993 fikk Sevstøyre heimelt til at færa at bygge Møyranar og Helgereia i Vestmanna ut. Fær var sett av utbyggingen av Møyranon i 1993. Ein 340 meter lang og 12 meter brei byrging var gjørt og i 350 meter hatt at sauna vattnet. Møyreverskje var sett til i oktober 1931. Og i Heiadale var i 120 meter hatt gjørt en byrging om Helgereia, som var 170 meter lang og 320 meter brei. Hon skulle sauna vattnet som kom av Møyrenon og ur Helgereia. Orskestø var gjørt, som nevnt Heiaverskje, og Teaverskje var sett til i november 1933. Vi hæsson utbyggingen var med som atler møveleikar at utbyggja vattnorskene i Vestmanna brukter, men vi oljekreppene i 1973, som durska i oljena helt månande, tog tjætje om værande orskekjelter de gass i atter. Og i 1906 var i sev omrøtt at få at levea meira vattnorske, og 2 år senere gjørdest uttøkjelige atlanen at utbyggja fossaverskje og teka fjallavatn og eiesvatn til vattnorske utbyggingar. Vi spyrja sevstjåren Hagon Djurus kvose orske utbyggingar i nattturene fåast at genga hånd i hånd vi nattture verent.
1: Ja, det er hadde jeg en fyrstå. Og det vil det alltid være, og du vil ha ødelegg av mening hvis det ja. Så hvis du spyrir den enkla borgaren, så tykker vi at du fast øyne i mysk svær. Men vi tar også lagt for det inn alle døgnene og arbeider på en sånn måte. Vi tar fagligheten vi, og vi leter inn til en myndelag av økjen er så vurderes tingene, og at stedfeste, eller si og en gusset det skal være. Så du kan si at vi selv har ikke akkurat en exakt anholdning om det her. Og vi at samfunnet er så oppbyggt at det er myndelager som omsidder seg. Det kan være en ivringer nevnt, eller det kan være omkvarestående som kjøver med sånne utsøkken. Det lortar vi så etter. Så kan man se rymeligheten ut hos oss. Vi kvars kan man godt diskutere så akkurat de konkrete løsene. Men det er jo ikke bare i prinsippen i færmene hvordan som regel avlagt er stande fra faglighet og utsynt.
0: Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, viser av at imest hvordan naturen verir fæta.
2: Vi hever åksvekna tver imeskar omkværsfætan. Det som kanskje mest suttja omkvær som er tilfående, som her vi bare kunne tappa ressurser, så här, at vi kunne bruka det i samfellagsligen og budskapaligen sammanhengje. Men så har vi en vaksende hukksjån i samfellan som snur seg om at vi suttja omkvær som natur og som hever virus av sjolvun. Og det er ikke til at det er anten ytla, men angstvekkende nøysmann nøysmann er at jeg har respekt for at ungkvarv ikke bare er tilføyende som vi kunne bruke til budskapermenning og samflagsmenning, men at vi også nøysmann også om at naturen har et ubyggvande virre, og her nøysmann skjønner også til om at her er nøkker økker som har et større virre enn andre, at ytla økker har ikke samme virus som vi har et større dårdervirus, som man kaller det. Det er kanskje bare særstrykk av enten hjertfrøylen, eller løyfrøylen, eller sysølen og avån.
0: Just spurningen om hva virus nattøren og især selv var i heie, gjør det en avtrågende spurninger i samband med utbyggingen av atlantene, sørst i 1970. Og av ombudsnevnder fundet i SEV i 1970, spurte Paul Pedersen, bøndet i Kyrkjebø, for jo avvirkan atla og utbyggingarna for at fua av nattturna, og han var ikke den eneste som spurte så, nu bæg i fjallavatn og eiesvatn, var jo på tal at teka til vattnorske. Friingarnevnden i Vavun sette sev så negva treiter i samband med fjallavatn, at atlanen gjørdest omøvelig at fremja, og settene var vattnet fria. Ein annar avleiing av tjætjennon om fjallavatn vær at fyrja nottore og omkvarvusfela vær stona. Hinn møvelagjen vær så eiesvatn, og her hente og i fyrste syfte til ham at friingarnevnden og i Esterøytene søtte fyre at sev kunde bruka eiesvatn. Mali enda i og i iver friingarnevndene, og hon sige av vare i 1904 at hennara kanningar fyrja teka minst eit år. Og i juli 1922 boa i landstyre fra at det hei givet løyve til affære under terboar norrare partanar av Eies Atlantene, Eie 1 og Eie 3. Sev skulle så kjolt avgreia sønne vigiskifte vi friingar myndelagannar. Og i februar 1903 hei iverfriingarnevnden en male til vidgerar. Hon ville nu gjøre en vistfrøyelige kanning av leienon i Vestmanna som var utbygd der til Vattnorske, og Taimon Leion som skulle utbyggjast i Esterødne.

0: Iver Friingarnevnden gav opprunalia sev løyve til at færre under eie 1 og eie 3 vid flere 13. Fyrsta treiten var at bygningar, byrgingar, veier og anna som sost vel skulle gjerast såleies at de fotle vel inn i landsleie. Ein annan treit var at vannstøvan og i eies vattne skulle brøytast minst møvelet. Lente vi arges og av i eies vatten skulle ikkje setast under vatten for en fondfrøyligar kanningar våre gjørtar. For å møvelagene tja vannsøylon at gøyta og i eies vattnet for skjeite, skulle det sev ut via nødgjær gøytingar møvelagar og i samra vi fiskeransøknarstovene og følge søylavei i fjellet. Sev var eisne og avlagt at bæra kostnaden av framhaltande løyfrøylig og kanningon av funningsfire. Hesar treiter vysa at iverfriingar nevnten hei og averskanner av nokturna framalia og i hoanon, og etlitt av tøyslanon høyra de ofta om tja sev. Medan anna harmast folk om at eier vera tiknar til vattnorske. Skiler sevstjåren at folk harmast om tea, spyrja vid.
1: Ja, ta brøytis tarra omkvarvi her og i tarra grannalegi som kværu tea og spalt og gjeljon og alt sår. Og ongten her vid ordent horsk iver høver og ta er ongkje vant nærastan, ja. Men ui og via man sitter inntek i ånda langri oppi i heanon og teget det meste av til vattnet, så vil jeg minne her nede og i tog økene hver folk er, ja, og til jeg vil kjønne litt, og takk han eisende sår som Søylastalen og forskjellige sår som krever sin der fesk og vattnet, så vi omhoksa og hitje etter løtene og røyne er lykkes å finne ut det, og er det noe støk hver vi eier færre inn og sier at ja, og vi leter en minste vannføring færre for å bo i inntekje, ikke nere i tunnelene, men for å bo i inntekje ute i ånda, så la seg der en åman etter etter, så la seg at en av oss nøgt, alle togene er her, hvordan så langt jeg ikke torsker, ja.
0: Og det er et rent naturlig atlet til å ta teka.
1: Ja, og et estetisk utøyast her, at du opplever det her rennende vattnet.

Vi der var tosa vi Håkon Djurus, Sev Stjóra, Samal Matras Kristiansen, Samfélagsfrøying og Susanne Berg, Rajeva og Ivinn i Husnån om orske oppbyggingar i Førjon og til averskan til heva og naturna. Her er enda og i fjore og seinaste sending og i hese senderøyene hittar vi ein som vi ikkje hava hitt fyrr og i sendingen. Det løyfrøyingren Magnus Gård som eisne rektare av Minami og i Vestmanna. Han hefur skriva ena bók som eitir 3 krúne lúv akrun við underheitnum

Ola Søkos spiller vi ikke Jack, så vi flytter Jacken til frugjadeien 31. juli. Ta her og de mulige å vinne 400 000 kroner.

0: Og her hørte vi Red Hair til Heirik, og Arndt her hørte vi Bjørst greia sinde fra. Vi skulle faktisk til å enda nå på en av veien, så jeg får at innskje Goa Pride og Sia Vester, her var vi
1: Svanna Jakobsdøtter.
0: Og Anna Johan Sennes. Go Pride!

At det var nærst ikke vi av Pride 2026, sending fra Sætnabarsnån som Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdottir løtte til Rettus.

Nu kommer sendingen og kjær under truste. Etter fjorda og søgneste sending og hese røyene som vittjer spurningen om avhaldende oppbyggingar og krøv om vokstor, lett seg og størst trust av naturene og i fargen. Og nærke legger til rettes.

Vitanen om at bæje vinter og vatn kunne framleie orske etle gommel, og i måte enda noen av nøytjant i ølt, var det der første røntene gjørtar at framleie streim, borter ur vattnorske og vindorske. Eisne føringar fratt i hese i arne om nøytje møveleikanar. I 1898 får det 30 føringar av heimsframsøyning i Bergen, her der sønte fram reiskap som var nøytter i føreskon landbjørnøye og fiskeskapet. Og framsynningene så det reisende hva andre land hadde gitt syne fram av nødgjøn oppfinningen. Stidtakere til feriene var Sverre Pettersson, og han skriver en ekv om feriene i Bergen og i Foglafremme. Einastende skriver han at en normaver som er at Conroe hei sagt vi se, er at førjar 80 at finne seg negrar verskfrøyngar. Normaveren sier at i førjon var det kvørste veier eller verksmyer, og føringar gjør de heller ikke vi at nøyta fossameina ui ogjennom. Og i hesson sambandet hoksa han om at møvelet var at framleie streim borter ur vattnorske. Bæra få arginge fra tui at føringane var i Bergen til Olavur og Heijon for at gjøre eina røynt, at få et elverk i lea vi vattmeie ur fossa ui Vestmanna. I 1906 fikk han smien Jakob Andreas Arke at gjøre en inntøkebrunn i fossa til en av vattenturbine. Atlanen fikk ta så store motstøve at hun var av ungen, men vi hese røntene heie Olavur og Heijon slå av fire at ære rønter kunne gjøres settene.

0: Onnur röntin at framleiða streym ur vatnorsku ver gjörd ui 1900 og 1900. Hesa fyrir var da Vox kommuna som ver stítekare, og tann atlanin snúi sig at teka vatn ur rysju vatne, mitt vatne og vatnen ui tindalui til eit vatnorsku versk ui botne. Verskju ui botne ver tíki ui nusle ui 1921. Anna orskuverskju ui fyrjun kom sema ar ui haun, og te var oljerikna motorverskju a rundinje. Anna Vatnorskuverskje kom av Strond i Klaksvøk i 1931. Her var Birging gjørt i Strandardale og Leying løgt oman til Orskestøyene. Et raumagna kvann krog i landet nån gjørtes nå et høvesmål i Førjon, og 1. Oktober i 1946 var interkommunale elfellige Sev Stona fyrir meginparten av kommunen i Streimøytene, Esterøytene og Vavon. Stjåri og Sev søjan 2008 hever veri Hakon Djuros. Han sier her fra endamalen hon tja Sev, eisne vi ædlite, ædt nåtture og omkvarve.
1: Endamalen tja Sev som vust og i grein eitt og i vidtøkken hon tja Sev, at veita el ut til alt samfellegi, el og æra orske, og under hverju treiten det skal gjerast, her nega vi handelsliv i skifte, vi skulle rega det som om det var en handel, heina sagt, og her stender eisne at det er vi ædlite til nåtture og omkvarve.
2: Det her at vidtøkken sier at det skal rega det handelsliv om grunderleie, men så eisne vi fyrlite fyrir omkvarve og nåtture. Hanget her alt saman?
1: Det må få henga saman. Her vi først og en leie færre fire gusset du kan gjøre tingene, altså gusset kan du bygge ut, gusset kan du menne tingene og fylle vi, og tog at vi i Førjon kraut i samfunnet. Alt virksom i Førjon nesten alt treit av el, og til å si at vi kring alle åtjer, lykka ikkje i Lutteldøymon, men alle seikjan. Vi skulle jo bæge framleie ele, og vi skulle fordeila til de som er å bruke det. Og alle stingene skulle så eisne være vi fyrer litt fire, du er nåttur, du er ungkvar vil det ha.
2: Er det en trobel oppgave for at jeg ganger opp?
1: Du kan si at det har vi lagt av treet, altså, og tids spørning om at vi, her vi ser vi åkken selv, vi må så ikke røre næka, men det skal gjøres vi kjelig, ja. Og det skal gjøres, man kan si det så leis, at et eventuelt tap er så løyde som mulig.
0: Ein annar som hefur gjørt seg sinnar hugsanir orki utbyggingar i Førjon Samal Matras Kristiansen, samfélagsfrøyingur. Vit spyrja hann hvussu viljan at utbyggja eitt nú vatnorsku og vindorsku i Førjon sampakkar við viljan at verja náttúruna.
3: Ja, hatt er jo også vekk nøyt tveitja svør, tog jeg at vi så ikke øre mener at vi nøyast at framløye måre orsko i fyrjon enn vi gjør det, tog jeg at det er kanskje ikke noe større trikk tog jeg skulle innflytta snakke olje fra Øren London, altså hoksa seg til at det blir krutje eller kreppa i høyven og at vi så ikke får fætter ikke oljene i vi lenger nekva manager, hva gjør vi så? Också räknar det också en spurning om orskotrikt att vi skulle kunna framlöja en stor part av våra egna orsko. Så det är tydligen mycket att utbyggs av de grunda orskna, men det ska se om det görs vid Chile och Varsheme. Det är inte bara en spurning om att man inte har det, men det är också en spurning om att huxa sig om att man inte bara utbyggs kvar som helst, men att man anser efter det, att man inte fär efter någon dördar Mikkel stövn.
0: De dördar Mikkel stövn i Förjön är en mång och ett av Taimon är Fossa i Västmanna. Ta Sever Stona i 1946 var första verskattlanen som felagskabren sätter sig fyri att främja är det gira vattnorsko verk vi får så. Atlanen drog i fyrstane näga ut, men i mars i 1922 var färja gira bridging framgö av vattne och tunnel. Tunnelen var skåden i djögnen i juni i 1923. Og i august var Birgingen nær om Leo, og ut av heste var Birging og Lomundar Øyron eisende Leo. Da rodda og tett var i tunnelen, var turbinerør lagt oman til Orskestøyene og av fjør. Og i desember 1923 var første streimeren leten av Fossaversen i Vestmanna, som allment var tidlig i Norsle 5. mai i 1924. Landstorsmævren Hagon Djuros kvette snåren vi grindaknøyve og sier.
4: Og i tørre veien og vi innskjønner noen om er frem til sevverksen som har røkket at av at og øld av øld, og at hun kan være før for jeg skaper utene og arreie, ville voie verste vi hæsson åren, ljøs i verlandet.

0: Fossaverskje var nekv den største vattnorske utbyggingen som var frem til førjon, men tørver gjørdest kjøtt av flere utbyggingen. Og i 1993 fikk Sevstøyre heimelt til at færa at bygge Møyranar og Helgereia i Vestmanna ut. Fær var sett av utbyggingen av Møyranon i 1903. Ein 304 meter lang og 12 meter brei byrging var gjørt og i 350 meter hatt at sauna vattnet. Møyreverskje var sett til i oktober 1901. Og i Heiadale var i 120 meter hatt gjørt en byrging om Helgereia, som var 170 meter lang og 320 meter brei. Hon skulle sauna vattnet som kom av Møyrenon og ur Helgereia. Orskestø var gjørt, som nevnt Heiaverskje, og Teaverskje var sett til i november 1903. Vi har sånn utbyggingen nå, hvor det med som atler møveleikar at utbyggja vattnorskene og i Vestmanna brukter, men vi oljekreppene i 1903, som duska i oljene helt månande, tok tjeje om værende orskekjelter de gass i atter. Og i 1906 var vi sev om rødt at få at levea meira vattnorske, og 2 år senere gjørdest uttøkjelige atlanen at utbyggja fossaverskje og teka fjallavatn og eiesvatn til vattnorske utbyggingar. Vi spyrja sevstjåran Hagon Djurus hvordan orske utbyggingar i nattturene fåast at genga hånd i hånd vi nattture verndt.
1: Ja, det hadde jeg en fyrstå. Og det vil alltid være, og du vil ha ødelegg av mening hvis det ja. Så hvis du spyrir den enkla borgaren, så stikk vi til fast øyelen ikke imensk svær. Men vi tar også lagt for det inn alle døgnene og arbeid på en sånn måte. Vi tar fagligheten vi, og vi leter inn til en myndelag av øyelsen er så vurderes tingene, og at stedfeste, eller si og en gusset det skal være. Så du kan si at vi selv har ikke akkurat en eksakt anholdning om det. Og jo vi at samfunnet er så oppbygd at det er myndelager som omsidder seg. Det kan være en ivringer nevnt, eller det kan være omkorrestående som kjøver med sånne utsøkning. Det er lort av det så etter. Så kan man se rymeligheten ut hos oss. Og hver kan man godt diskutere så akkurat det konkrete løsene. Men det er jo ikke bare prinsippene færmende kurser som regel avlagt ærestande fra faglighet og utsynning.
0: Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, viser også at imest hvordan naturen verir fæta.
2: Vi har også vekna tver imeskar omkværsfætan. Det som kanskje mest suttja omkværs som er tilfående, som her vi bare kunne tappa ressurser, så här, at vi kunne bruka det i samfellagsligen og budskaparligen sammanhengje. Men så har vi også en vaksende hukse under samfellagen som snur seg om at vi suttja omkværs som natur, som hever virus og sjolvun. Og det er ikke at det er anten ytla, men også vekk noe nøys man også at jeg har respekt for det at ungferv ikke bare er tilføyende som vi kunne bruke til budskapermenning og samfunnsmenning, men at vi også nøys også om at naturen har et ubyggvande virre, og her nøys man skjønner også til oss om at her er nøkker økker som har et større virre enn annet, at ytl økker har ikke samme virre som vi har et større dårdere virre, som man kaller det. Det er kanskje bare særstrykk av enten hjertfrøylen, eller løfrøylen, eller sysølen og avån.
0: Just spurningen om hva virre nattjøren og især sjølver i heie, gjør det en avtrågende spurninger i sambandet vi utbyggingar atlander, sørst i 1970. Og av ombudsnevndar fundet i Sev i 1970 spurte Paul Pedersen, bøndi i Kyrkjebø, hvor jeg avvirkan atlav og utbyggingarna for jeg at få av nattjørna, og han var ikke den eneste som spurte så, nå ber jeg fjallavatn og eiesvatn, var jo på tal å teka til vattnorske. Friingarnevnden i Vavon sette Sev så negva treiter i sambandet vi fjallavatn, at atlanen gjørdest omøvelig at fremja, og settene var vattnet fria. Ein annen avleying av tjejenon om fjallavatn vær at følge nattore og omkvarvusfella vær stona. Hinn møvelagen vær så eiesvatn, og her hente og i første syfte til at friingarnevnden og i Esterøytene søtte fire at Sev kunne bruke eiesvatn. Mali enda jeg i iver friingarnevndene, og hun sier av vare i 1904 at henne kanningar får jeg teka minst eit år. I juli 1902 boet jeg landstyret fra at jeg hei givet løyve til å fære under terboer norrere partene av Eies Atlantene, Eie 1 og Eie 3. Sev skulle så kjolt avgreia sønne vi i skifte vi friingar myndelagene. Og i februar 1903 hei Ive friingarnevnden en male til vidgerar. Hon ville nu gjøre en av vistfrøyelige kanning av leienon i Vestmanna som var utbygd der til Vattnorske, og Taimon Leion som skulle utbyggjast i Esterødne.

0: Iver Friingarnevnden gav opprunalia sev løyve til at fære under eie 1 og eie 3 vid flere treiton. Fyrsta treiton var at bygningar, byrgingar, veier og anna som sost vel skulle gjerast så leies at de fotle vel inn i landsleie. Ein annan treid var at vannstøvan i eies vattne skulle brøytast minst møvelet. Lente vi arges og av i eies vatn skulle ikkje setast under vatn, for en fondfrøyligar kanningar våre gjørtar. For møvelagane tja vannsøylon at gøyta i eies vatn fyrir skjeite, skulle sev ut via nødjar gøytingar møvelagar i samra vi fiskeransøknarstovna og fyrja søylavai i fela. Sev var eisne avlagt at bera kostnægin av framhaltande løyfrøyligar kanningon av funningsfyrre. Hesar treiter vysa at iver friingar nevnden hei og averskanner av nokturna framalia og i hoanon, og eitlit av tøyslanon høyra dei ofta om tjasev. Medlanna harmast folk om at ægir vera tiknar til vattnorske. Skiler sev stjåren at folk harmast om tja, spyrja vid.
1: Ja, ta brøytis tarra umkvarvi her og tarra grannalegi som kvarri ta av spalt og gjeljun og alt sort. Og ongten her har vi et ordent torsk iver høver og ta er ikke vant nærastan, ja. Men ui og vi er man sitter inntek i ånda langri opp i heanon og teget det meste av til vattnet, så vil jeg minne her nirri ui tui økjen hverju folk er, ja, og til jeg vil kjønnlet. Og ta kan eisne sår som Suilastalen og forskjellige sår som krever sin der fesk og vattnet, så vi omhoksa og hitje etter løtene og røyne er lykkes å finne ut det, og er det noe støk hva vi eier færre inn og sier at ja, og vi leta en minste vannføring færre for å bo inntekje, ikke nir ut tunnelene, men for å bo inntekje ut i ånda, så la seg der enn om man etter etter, så la seg at en avhåsnøgt, alle togene er her, hvordan så langt jeg ikke torsker, ja.
0: Og til rett rent naturlig at litt til ta teka.
1: Ja, og et estetisk utøyast til at du opplever det her rennende vattnet.

0: Vi tar vart hos av i Hagun Djurus, Sev Stjora, Samal Matras Kristiansen, Samfellagsfrøying og Susanne Berg, Rajeva og Ivin i Husnon om orki uppbyggingar i Førjun og til averskan til heva og naturna. Her er enda og i fjore og seinaste sending og i hese senderøyne hittar vi ein som vi ikkje hava hitt fyrr og i sendingen. Det løyfrøyngren Magnus Gård som eisne rektare av Minami og i Vestmanna. Han har skrivit en bok som heter Tre krone løyvakren vi underheten om strøye vi naturna. Og i hese bøkene sier han med landa at vi djeva ikkje naturne no ståran ans og i fyrjun.
1: Det som jeg husker om til til at nå vi har finnet en annen naturvendig lov og vi får at ganske skrase det en større mån og arbeide særlig og professionelt vi i muskolen, vi heimelt ut til naturvendig lovene. Så en annen suge av ødelnesen her, og det til at vi til stor og heila så har folk mest omsorgene for det som de kjenner noe til. Og jeg har det sin så leis at det tver suger av ødelnesen her, naturproblematikken i forrige, og den ene hva kan du myndelager gjøre i lovgave og naturfyrsidinger, skrasseta og for jeg kvalifiserer emiske beslutninger som er tykkner. Og hans søyan, som kanskje er han som ligger munnen og hjertet nærmest, det hvordan få vi folk ut til store og heila mer tilvidet om naturen og få et tattar samband ved naturen.
0: Og hvordan helt du man kan gjøre det?
1: Altså, nå tannveren jeg kommer mest og i til skolaveren. Og jeg halte at jeg har mest bare fra at jeg var smadranger i halvfjersenen og frem til nå, at læreren løyfri til dem, så hun er færre mer og mer fra at man lærte en omnægre planter, eller man var fjørende og fengt en kompik, og man får ut i linkhajan rent hur og samla i med sammen som her, til at man i dag sitter i en lærebok, eller en skjerme, og så sitter man og arbeider vi øyelig ofte faktisk abstrakt og hodtøk og vi bøttene som i behøver ikke kommet her til en sånn abstraksjonsnivå. Til nekst tøtning av Mikla er at jeg slipper at merke gusse en gusse et skalta brobber luktar eller gusse en møyreshølja kan lita en av eit færs gula og til hese sanselig opplevelsen vi har bruk for at djeva okken ødlund mens herlige bøttene.
0: Og merke at her er lukten i fjørene?
1: Til akkurat her, og kanskje samståndet så hører du tettene i åt og i tettene som den sørste av flytefoklen er kommet til førre. Til sommeret, det kan være at du eisen i høyre en andadrotten til en arkabrarmanning som rører frem vi. Altså, jeg husker at alle disse her opplevingene som jeg og Gustav har haft, det er unni i alle nøyre om førregående. Og så pura samfører om nå blevet det eldre, at det har vært en større tøtning. At man opplever alt det her, tar man yngre, og hvis det er vaksne som er rundt om, bøttene førfyr, altså det er navn og avsvaret, så har det en større tøtning, alt det der kommer inn i malet. Så skal vi få tås med tingene, hva det er vi så og så. Jeg halde at skolen, jeg skal ikke generalisere om alle folkenskolen førre, men jeg halde at skolen godt kunne gjøre mer av det.
0: Du sier, og jeg sier her, Bogen her, at vi har en sånn hoksnerhått som gjør at vi teljer og vi måter, og bortsett rur til oss og skaper vi formler. Men løyfrøy litt markfeltet, det hever sine egne veier, og så er det egne endamål, sier du ikke?
1: Ja, det er sånn nok så, kan man si, nok så provokerende ganske å si at det er, men det er faktisk det som er røyne av grunnskjøret for i alle bøkene. Det er dette her vi, at vi hvis man maler okkar idésøver vi en ølja brei pensle, så hendte jo til og i renaissansen i opplysningartøyene at vi få vysynt og vi få rationalisme, altså vi få fornuft og vysynt inn som en ølja sterskan aktør i at skapa til heimsmyndene som vi der jo i. Og det jo fantastisk, altså det jo noe som har drivet alle hendene framboren ved suttet i det, og her var det sånn under kolleltene. Og det ikke for jeg gjør opp i det, altså den framboren helt viser jeg det andre som innskjer å bakke etter. Men jeg halte at vi eier hittet etter om det var okker som glapp okker av hånden og i alle disse menneskene. Og det så mye påstander at at ta varta tui at vit spegelia selja ta evolutionstanken við Darwin og alt det kemur so er við spegelia fern at betrakta altså við søkja sa tekniski menningina og við lukka sná tíki hendan andan sum vær í náttúruna framan undan og heilt aftur og grykkar og uppruna folk og sorgt så alt við er andi malt og sé at her er eitt land við náttúruna og til livandi sum er örvis ein restu. Og tann ånden er lukket som tidsin ur naturene, og vi begynner å suttje naturene enn ikke mer som mekanikk. Det er ikke han det særlig at han heimspeggingen som heter Descartes, som lukket som begynner alle de menneskene. Og det er min påstand til at han, ja, men hessen løs anden, hva er det her for nekka? Altså, en kvar som hikker enn min mikroskop, eller enn kikkene så simpelar som en amøpa, ser at hun strygist og strevast, og hun røyner et eller annet og hever et endamal om det her bare av er og janva, eller hva det til ringt å si, men hvordan forklarer du det? Til nettopp hattar som vi jo gjerne vilja spekla i okkar egna liv, vi gjer akkur det samme. Vi kunne ikke leta være ved å gjøre vøkert ting og vekrant håndleik, og vi kunne ikke leta være ved å strempe etter alle mulige. Og det er altså ikke bare mennesker som gjør det. Planter tar strøyas ved å få vattnet inn opp etter. Hva gjør det til? Altså, kanskje vi lukker meg ikke hvis det er bare mekanikker. Hvordan kunne vi forklare så her drømmen her? Og det klarer jeg sånn ikke, jeg ser sendingene. Men det er det som er røyne i bortsene er at bruka et nytt fagøk som heter biosemiotikk til at røyne av grunnig og rasjonell fyrirsen her. Altså drømmen som er alle stedene.
0: Og du vil da ikke ha leseren at djeva luftsandene og i nattturene med hans?
1: Absolutt, og særlig at vi at ta vid av omsorgene for ånkron og ta vid djev ånkron hans, så er det jo i sørste enda tog til at på ånkron underlige måter lydgjøst ånkron i åker egne liv. Til eisen tog at vi djev øre menneskene, hans til tog vi vite at herre, at vi har et innliving av evne og et herre hoksnarhått og sorg og hva det måtte være. Vi kunne gått utan at påstande at en planta hever huxar eller hevur sorg, men til framvis. Her hatta strúi sum vit deila við plantnar.
0: Tú séir við bøgjuna æsni at røntir at verja náttúr frá arinon og vinnligar og samfelagsligar menning ofta nytte leysar sig.
1: Ja, altså, nu jeg sjølver løyfringer og náttúrvísindaliga skúlaver, og jeg minnes vel særlig det fyrste året jeg arbeidde i náttúrgruppa sånn ved náttúrfyrsýting da jeg byrjan i nullen. Hvordan ringt av jeg å komme som en náttúrvísindafolk, man vil så rævla gjerne hava et eller annet objektivt tøl, stinga en pinne i moltene og mata pH, et eller annet som man så kan vise, ah, ja, men dette såleis og såleis, og tøy må vi gjøre såleis og såleis. Men jeg sykker bare mer og mer at han argumentationen för något av det är sin hjälpsleis. Alltså hon nyttar hon kött och jag vill nöjast på en eller annan måte att virusäta något ur det. Och vi kunde inte bära virusäta något ur det att mata pH och tälja Lufrölde Markfölde och Gosnäckslö är här och Kjölsson och Gritsch. Alltså kvi vilja vi av vi råtte och gärna här och drunkvitt. Gosse grundgör vi finns ner. Og her er det eisen min påstander, at det er nok sånn jeg bare fornuft og naturvisent, det er fantastisk, og vi skal skrase den jeg meier i naturen før, men det er eisen en bokkjensla om når jeg er gale. Jeg er helt sikker på at jeg vet hva sier vammelast vi råtter, som egentlig er noe som løs og kun jeg meier enn drunkvide til deres utdøyre, så er det at hun, er et tegjen om at også gale. Okkurst skækla i nátturinu, klatsjnar og liggja opnar og það blúva svona eitthvað rottur að það renni út í björknun og eða fugleik og allmöð æsni. Altså, til okkur gæle som faktist stæfa frá okkur sjálfum, til okkara på ein mat okkar egna skatten við vamla stæfa og það við ekki halda að það svo mega fætt að það renni eitthvað rottur. Men drónkvíðan í Nelsu, hann vilja við fyrir allt og í verinu varvæta. Hvossu grundjöðu fyrir því? Og til nokks nek þetta handlar um.
0: Hvordan grunngjøver vi så fire at verja nattur i heldt?
1: Jeg halde sjølver til at ta i nattura fær fri lunch. Og ta mein i nattura, kan vi sija, vi okkur sjølven oppi i rockstitchen. Men ta nattura fær fri lunch, så ser man i natturene at jaun var, altså tei tingin som er her, vi kan ta oss om 20.000 år som er vaksar som er fyrir, vi kan eist oss om millioner av år, som natura så gammal som man stannar. Och vi är i lovfastliga i fri, ta ser man hos ein örgrinna av løyverun, imiskun sløvun av planton og jorun, det blir flere og flere, og det er neivar og neivar tidlige til løyver tjakvar nøyron, ta ser man, og i gomlun vissipan. Så jeg halde faktisk at upprunalighet og ein vissipan som hefur haft øyla lenga tui at tilpassa seg er meira verd enn hvis du velte lente et la sprunger, et grådbrud, et eller annet, ta notturan som kommer bant

0: Where we loft men to take it there. So till dømes linkhajar og myrlenter, altså sårna visskipaner som evolutionerer i etter gamlar og i fyrjun eisni lofaslega gamlar. Ter minkhajar øyla nek, tog der hau anki gag nusle virre, ter kun, ter ikk vi tivan alle seia beite, og myrlenten hemma så sjan drena nir vattnorsk versk, og ter ikk små vittir, öll vestisujan og estrøyden er drena, altså, ter stórar vittir man hefur drena öll smurlenden bústur.
1: Og hatta segir Magnus Gård, løyfrøyinger og rektare av Minami og i Vestmanna. Og hetta vart her og i Hesse Senter Røyne som vi tar var rødt, og kjør under truste.